0: kjørt vas åtne.
1: Er du glad i å møtes med Guds folk?
0: Lekolone ilus at det gavner litt i mille olmujon.
1: Slik som vi møtes der hvor Guds ord forsamlet.
0: Nå dobbe kom i gavner at akkar seis kos i mille satne sarne jobbo.
1: Enten det sammen med få eller med mange.
0: Legstaldate åktas maddas inda jo jetna gijon.
1: Det viktigste er at det er i de hellige samfunn.
0: Da mille. Det har lagt at det mille etter i basi tredjenes.
1: Vi vil bare si til hverandre.
0: Vi har gått selv ikke det går med oss om et.
1: Søk fellesskapet blant de troende.
0: Og så åkta våre og skulle ikke gaskas.
1: Det er der du vil bli velsignet og du vil vokse.
0: Da la dope gå stå om både syvne du og jeg dope gå stå donja du og sko lassene større
1: bare. Og vi kan bare si her at nå kommer det noe fint.
0: Ja, det min selke at det er spurt det åkta mye hun finnes.
1: Disse kora sønnene.
0: Da kora manet.
1: De som tjente i tabernakel, og da senere i tempelet.
0: Sigole palvelike tabernakel i sin mangel fast tempel og siste.
1: De så dette.
0: Si øyne den.
1: Og nå skal vi lese hva de så i versene 4-9.
0: Ja, min låk at dame må si øyne nedja fjerses åkta fjers.
1: Ja, fuglen har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede, og den kan legge sine unger ved dine alter, Herre, Alherrs Gud, min konge og min Gud. Salige er de som bor i ditt hus, de skal alltid love deg. Salige er de som har sin styrke i deg, de som lengter etter å dra opp til tempelet. Når de drar igjennom den tørre dal, gjør de den til en kildevang. Høstregnet dekker den med signing, de går fra kraft til kraft, til de trer frem for Gud på Sion. Hør min bønn, Herre, Alherrs Gud, lytt til den du Jakobs Gud. Gud, vårt skjold, vend blikket hit og se på din salvedes ansikt.
0: Alme Jesus, le gaunan, altsesis viesu, ja peskus viesi koosadalle tjuukades pitjan. Tu altari Herre olmi vioi ipmil, muu koona kassam ja muu ipmilan. Autu kaasal lähdaat, kuudet aasi tu viesus, sii kalget alle lassi tu mainut. Autu kaas lähdaat olmuskän keura vuotele tu siste. Tahke ei mielelle taiti raakaduvun kennudi, kun sii vaatjulitti tjerrum leji tjaavade sii tahke tän aatjagi ietna ienamin. Ja arra arvi kokse tän puure siunadusan. Sii mannet oudan faamus faapmui. Sii laidestit oudan, luoidestit oudan ipmil oudi siun alde. Herre ipmil, almi viai ipmil, kuula mu rohkus, jorgal peljat mu peljai u Jaakob ipmil.
1: Spurmen bygget kansi rede herun tempele.
0: Siitäs raakadi piesi tobe tempela lakasin.
1: Och han som skrev denne salmen.
0: Ja sån gode tjali den salma.
1: Han sov väl upp på dem och sa.
0: Ja sån gecha i dejta ja zelki.
1: Jag önskar att bo slik.
0: Ja att mun sidan asat även i och sige.
1: Jag önskar att leva ner Gud.
0: Mun i savan att mun bese sin ellet ippmela laka.
1: Och den herre Jesus bar oss om att lägga märke till de små spurvene.
0: Ja da, herra Jesus, tomma, maita et selki, at mi alka pitja merki, da smava lottasi.
1: Mi huska sikkert det.
0: Mi muhti kalle dan.
1: De kan nok av og til være en plage, når de flyr sånn rundt.
0: Da sahta at signal, nu givse det mink og sikkert asi pirasin.
1: Og bygger sine reder alle veier.
0: Ja, raka det sin besi, da se kjøkke gulun.
1: Jesus sa det slik.
0: Jesus selke i den dagen.
1: Selles ikke to spurver for et øre.
0: at de vode jord og gøkte smave tider så åter ære åtes.
1: Men allikevel,
0: mot like,
1: ikke en av den faller til jorden uten at vår himmelske far vil det.
0: At de åkte i siske og ikke hjertene mine at det så allmennig kjært i datoren.
1: Eller om vi sier det slik,
0: at det er just min selke nå.
1: Ingen spør faller uten at far ser det.
0: I åktige tider skorten at det ikke er allmesteren i veien.
1: Hva er det han vil si her?
0: Mjellet av meg sånn sikt at selket er smikket i.
1: At spurven faller i fars favn.
0: At tider skorten ikke er sannlig.
1: Han vet alt om dem.
0: Han sånn dette bort den blir deg bedre.
1: Vi leser vers 10.
0: Ja, vi låker den lov av versen.
1: Gud vårt selv, vend blikket hit og se på din salvedes ansikt.
0: Ippel min galba med gertja jeg gertja du vøyde jo og middema modi.
1: Ja, Gud er vårt skjold.
0: Ja, ippel min galba.
1: Se på din salvedes ansikt.
0: Gertja du vøyde jo og ma amadadjo.
1: Vi kan gjerne si at det var tre oppgaver i Israel.
0: Vi satt i dag at det ligger gulmadakker borg og vås i Israelis.
1: Ja, slike tjenester som hadde salvelsen med seg.
0: Dokker borg og majonde i dat vøyta ditt, dalle i sin melde.
1: Og da tenker vi først og fremst på kongen.
0: Dalle gjort kjem i våstas kona vasa alla.
1: Og så tenker vi på profetene.
0: Ja, det gjorde kjem i profeta i alla.
1: Og så tenker vi på ypperste prestene.
0: Ja, det var i mors papa i alla, det gjorde kjent.
1: Men om vi sier om Messias og Kristus.
0: Jo, måtte jo smidselke Messias og Kristus.
1: Da var han med i dem alle sammen.
0: Det er så melde boka i Gaskas.
1: Han som åpenbar Guds ansikt på denne jord.
0: Som går til almost at det er ypmele og både i den etan alder.
1: Helligdommen som vi møtte i tredje Mosebok.
0: Bosse våta meg mig, mine mig gangene dem at gulme Moses skiljes.
1: Det var jo her det var Israels liv.
0: Da er der skos Israel med elim lei.
1: Og slik har det også vært i mange andre land.
0: Nå la meg smøte i ål og gjøre i ettermiddagen.
1: Det er kristendommen og kirken som har vært det som folket samler seg om.
0: Kirko ja kristallas vuotala lämmas daman virrella olmo tjokidan.
1: Vi vet att det är en stor förändring i våra dagar.
0: Vi vet att det är en större gärna hos den min äke siste.
1: Men allikevel är det här vi finner det åndeliga liv.
0: Mot lika där det uppgås mig gavna att den vungala källima.
1: Och så läser vi nu versen 11. Til 13.
0: Ja, det låka hok den blåa fjerses, gulman blåa fjersi.
1: Det er de versene som er igjen av denne salmen.
0: Den
1: er
0: da fjersen på leven i den salmen.
1: Ja, en dag i dine tempelgård er bedre enn 1000 ellers. Og står ved terskelen til Guds hus er bedre enn å bo i telt med gudløse. For Herren vår Gud er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Den som er redelig i sin ferd nekter han ikke noe godt. Herre Alhers Gud, salig er den som stoler på deg.
0: Da skal åkne bjeve, du åkne skilde under bøde på mod og du har bjeve. Må jeg kunne åkne kjøttkjøtt og også la seg gåres mot ippmellom Jesus. Gå aset ippmell mættom våre gåde i siste. Da skal Herre ippmell lave. Bjeivas ja galba, herre adda armo ja gotne i son behtal sis maidege buri gudet vatjulit laite mehtum vuoda siste. Herre almi vioai ipmil, audugasla late olmos ute dorvasta duo ala.
1: Hva var det han sa her?
0: Mille da, my son, zelk i das.
1: Han vil heller stå ved døren til Guds hus.
0: Son aigo, ipmila uksa la seg gåras tjedjt.
1: Enn å bo i telt med en gudløs.
0: Den satt jeg og at det bo og satt ipmil mehtum i en åt av Jesus.
1: Og det var nettopp det som Koras sønner gjorde. De passet døren og portene utenfor tempelet.
0: Sige, passeke osa i teltet i tempellortet.
1: Og der ville han være.
0: Jeg råper, sier jeg sånn lett.
1: Han ville heller være tro imot dette enn å være rik og leve langt borte fra Gud.
0: Sånn er jeg lett å skal da stemme og stå at han satt jeg og lær ikke seg gjelde kukken ære himmelis.
1: Han ville heller tilbringe en dag i Guds hus.
0: Sånn er jeg åkte beve asat himmel Jesus.
1: Enn å være 1000 dager på et annet sted der hvor Gud ikke var.
0: Da satt jeg og at det er litt uheppig jeg vil dere si skås ikke med lillet.
1: Og vi kan bare si til hverandre en viktig formaning.
0: Ja, vi satt i tselke kode kvei med samet makkeres satt nida hele finke det.
1: Og så leser vi også den 85. salmen ja, i dette programmet.
0: Ja, vi låker meg den gang til å vire salmen den programmet.
1: Og vi begynner med å lese de 3 første versene.
0: Ja, alga har det låket den gulmalige og verset den salmen.
1: Det til korlederen av korasangerne, en salme. Du har vist nåde mot landet ditt, Herre. Jakobs lagnad har du vel. Vent. Du tok bort ditt folks skyld og tilgav alle deres synder.
0: Lavlun åpne tenke kora mannen mot din salma. Don adnet dole herre både melalas båda du etnam masat. Don adnet Jakoba fanga båda nokat. Don erefaldet du almogat verre dag. Don kiket båte sin sutt.
1: Kan det sies noe bedre til et folk?
0: Sata og zelko jo og bøyre på muktinge og deg og almogi.
1: Kan det sies noe bedre til deg og meg?
0: Sata og zelko jo og bøyre på dutni og munnen.
1: Vår skyld er tatt bort.
0: At min sivale valde jo og nere hi.
1: Alle våre synder er tilgitt.
0: At bo min suttel og andre og si adde jo.
1: Ja, slik stod det her.
0: Jeg lagde nok av det 22 dags.
1: Hør i vers 4.
0: Gula den gjelja fjersas.
1: All din harme tok du tilbake, din brennende veder lot du fare.
0: De valde båt og sutt og deret, de diktet du bølle måret gjorde det.
1: Vi leser også vers 5 og 6.
0: Ja, vi låker vida i gula fjers.
1: Reis opp igjen, Gud, vår frelser, ved din uvilje bort fra oss. Vend din uvilje bort fra oss. Vil du for alltid være harm på oss og la vreden vare fra slekt til slekt?
0: Jorge min bjelle, min beste jobb med dippmel. Ja da dusjen du sutt om min vestei. Aigoko don ala tjate lette moris min ala. Aigoko don oletit du Måret så såk.
1: Dagen kommer når lidelsen vil opphøre for disse menneskene.
0: Da bøtte da beivet og gillet må snåke deg, Olmøyen.
1: I en tidligere salme så leste vi om noe annet.
0: Og da ågte salmas lå med meg, jo ære.
1: Vi fikk høre der at de måtte drikke tårer.
0: Mig Olmø tæsatte seg ferdig ikke gatenlig jukket.
1: Og de måtte ete tårebrød.
0: Og at de sier fikk ikke mat deg gatene leip i bordet.
1: Og vi skjønner alle, det var en hard mat for dem.
0: Ja, men det er boka at det er leal dere bort av bordet må sige de boka det.
1: Men dagen kommer da det skal være forbi.
0: Da måtte da bei vi bort av at det holder gale med til.
1: Gud vil komme og tørke bort hvert tåre.
0: At det vil bort deg sikko ere jo ikke gatene.
1: Vers 7 leser vi.
0: Ja, vi låker den kyrkje fjersa.
1: Vil du ikke gi oss liv på ny, så ditt folk kan glede seg i deg?
0: I don dato min fast en ellin dag at not at du almo hadjo illo ditt du siste.
1: Vi ber oss om vekkelse.
0: Vi råkade alla madde i morad osa birra.
1: Om vekkelse i vår menighet og i vårt land.
0: Mora dosa, min serve gotte siste ja min jätnam botjel.
1: Hör i vers 8.
0: Gula gautsa fjersa.
1: La oss få se din godhet, Herre, og gi oss din frelse.
0: At min og egne Herre, du armog og svådak, ja, at mig er det du beste jomet.
1: Ja, er det ikke dette vi ber om hver eneste dag?
0: Jo, la gjøre da, my mid og alle kjøke egne og bjeve.
1: Vers 9.
0: Ja, det åkte fersa.
1: Jeg vil høre hva Gud Herren sier. Han forkynner fred for sitt folk, sine fromme, bare de ikke vender seg til dårskap.
0: Men jeg kan gulle meg et med Herre Sarno, Dask og Son Sarno, Rafi, så Almo Gassas, ja, så et med Balo Lars, Tjøy Dassas.
1: Og vers 10.
0: Ja, lo av fersa.
1: Ja, hans frelse er nær for den som frykter ham. Hans herlighet skal bo i vårt land.
0: Du er deg så best å jobbe med laka, sin lukte, gode sosballet, hvor jeg herves våta, aser sin min etnamis.
1: Når vi leser slik,
0: kom i laka den laka.
1: Så må vi jo bare si til hverandre,
0: det førte meg laka, gode gode med asamet.
1: Nå nærmer Guds velsignelse seg.
0: Da lakene i Ippmel burde syvnet oss.
1: Og hør i vers 11.
0: Ja, gula og den blå av fjerses.
1: Godhet og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fri kysse hverandre.
0: Armoga svåta i oss skal det svåta galga på gavna ditt, og da seska, vannhorski svåta i rafi, zomme stallet gaska næsika.
1: Vi leser de versene som er igjen.
0: Ja,
1: vi
0: låka vel en versen, Matle.
1: Trofasthet skal gå opp av jorden, og rettferd se ned fra himmelen. Da gir Herren det som godt er, og landet vårt gir sin grøde. Rettferd går foran ham, og frelse følger i hans spor.
0: Du etter våta galga på, jeg skjødde til etnamis. Jeg vannhorskis våta gertkjøtte våles almis. Herre galga meg deg ad. Og det dam mi børela, ja min etnam addis so kjattudis. Van huskis vuota galga monnat oudan so muodui oudas, ja dokka so laukki geinunis.
1: Måtte dette också være sannheten om vår tid och vårt folk.
0: Lutsche dake möttei tuota vuota min aike pirra ja min olmui dihti.
1: Laus be om detta.
0: Råka dallo midan.
1: Tack för idag.
0: Gihtu otna ontas.
1: Level.
0: Eller dervan.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: stand mat til ferden. For om tre dager skal dere gå over Jordan og inn i det landet Herren deres Gud vil gi dere, og legge det under dere.
1: Det går så just svar på gang. Bare ikke jeg tilkje. Man er sikt det kjære jeg går så svar på gang jeg tilkje. Raker ikke alt sett det nyske. Det skal gå med begget skal jeg bytte i mannet. Da han gjorde den resten. Båt din vares. Jag valde din varastan ätna mig, herra, din ytmil, adda, dickie, vakminet.
0: Josva var nå ledaren.
1: Dalle Josva da, kutlisin, åpistegge, jelaitegim.
0: Och det var han, fordi Gud bar han om att göra det.
1: Ja, da han lejson, den dit gå ytmil i sugochen.
0: Och Gud hade sagt till Moses att han ville vara med han.
1: Ja, ytmil i galka, Moses i att det sån aigule milden.
0: Och då Moses vände tillbaka till Egypt.
1: Jag gav Moses mat i varsin Egypten.
0: Efter att han hade varit 40 år i Midjan.
1: Man gick oss en lilla marsnjall och jag i Midjan miss.
0: Då var Moses rädd.
1: Eller Moses skall balos.
0: Men Gud sa.
1: Mot ha ut mitt älskim.
0: Gå nu.
1: Manadal.
0: Så skall jag vara med dig när du talar.
1: Jag må inte kunna smälta godons hartnot.
0: Och jag skall lära dig vad du skall si.
1: Ja, mun aikun ohpait maitumurkat tatsat.
0: Det kan vi läsa om i Ann Mose bok till 4 kapitel.
1: Da me saatte 4 kapitel uppi Moseskirjas lohkat.
0: Och vi må bara säga att detta är Guds måte att göra det på.
1: Ja, men ju det du skriver till tatsat är det jag lägger ett mila vuhki i motsundan dahtan.
0: Hvis vi också tänker på det Gud kallte Jeremias.
1: Just med gjort sitt, maita gå profeta Jeremias rafkain.
0: Det var en mörk och en vansklig tid hos Israel.
1: Gå Israel i sig akkar sevnis kevattis aikim.
0: Da sa Gud till Jeremias lik.
1: Det är ett bild Jeremias i namn.
0: De skall strida emot dig.
1: Att det skall inte skall sota tosta.
0: Men de skall inte vinna.
1: Må jag säga vuxtigal.
0: För jag vill vara med dig.
1: Den dit går munda, jag kan lätta in domvälten.
0: Och jag vill berga dig.
1: Jag må ha ikon gatsch och dom.
0: Ja, slik lyder ordet från Herren.
1: Ja, nu, så att jag herra sa.
0: Det är första kapitel hos Jeremias vi kan läsa dig.
1: Ja, den gav mig i första kapitel hos Jeremias har lukt.
0: Ja, tränger vi inte allesammen en slik överbevisning.
1: Jag kommer idag på att boka takar då det stod samman.
0: Och hebreerna, brevet, det skrivs det också om detta.
1: Jag ger ju hebreerna att jag inte kallar ju vad de berra.
0: I det 13 kapitel.
1: Den golvande blogga kapitel.
0: Därför kan vi tillitsfullt se.
1: Den dyrte mig alla slåta mot sin sagt i tälke.
0: Herren är min hjälper.
1: Att det här lär må verka häggen.
0: Jag frukter icke.
1: Jag må ni inbalagal.
0: Vad kan då ett människa göra mig?
1: Ja, me vai sahta och gott gömmas munja dalle dakka.
0: Ja, måtte Herren hjälp oss till att kvile på slike löfter.
1: Var det herra väcki hukkjus min, att det mi vunja det uti med takkar lohpad sig helten.
0: Och i salm 118.
1: Ja, den tjur det i gatsen blokka salmas.
0: Där skriver David om akkurat nu är det samme.
1: Doppe jalla David, joga dan samma.
0: Och vi vet att också David säger det slik.
1: Ja, men det är det David säger.
0: Herren är min hyrde.
1: Ja, herre är mobajman.
0: Jag manglar ingenting.
1: Ja, moskall i varje mistigen.
0: David han visste att Herren ville utfri ham i alla situationer.
1: David är det att herre både i sågalga på fattis på den eren.
0: Och nu som vi alltså läser i Josvas bok.
1: Det är allgomilla slocka med Josva, Gergim.
0: Då kan vi med en gång se att Josva trodde Gud.
1: Det är jag just älke att Josva var oskoj i Milalam.
0: Gud hade uppmuntrat ham.
1: I Milalam arbetsmaktans hon.
0: Och han hade sagt att han skulle bara gå framöver.
1: Jag läser alla kan så inte man har bara då noten.
0: För Guds år skulle vara med han.
1: Den jag går upp med så att jag skulle smälta.
0: Och Gud skulle vara hans ledare.
1: Jag upp med det jag skulle kalla så upp i stäggen.
0: Och Guds ord, det skulle aldrig vika från hans mun eller tanke.
1: Jag upp med så att ni kalla kan så göra det gärna inte gajta kvasserem.
0: Och han skulle göra det som stod skrevet i ordet.
1: Nu att det som kalla kan dacka ta mig tjalla gissla tjallu jorden.
0: Det som Gud hade sagt till han.
1: Maj upp med det som kalla kan sutnum.
0: Och när då Israel skulle över Jordanälven.
1: Jag går alla Israel alla mokalka i manna Jordanen och rösta.
0: Få for de måtte altså gå inn til landet. Så var det også noe som vi snakket om i det forrige programmet. At der hvor de satt sin fot, der eide de landet. Og det er noe av hovedtingene som Josva-boken forteller oss. Israel skulle ta landet i eie, det land som Herren hadde gitt dem.
1: For
0: det
1: Israel galka i valdi tane, nema åkmi meit herrali sikke lukpiren.
0: Nå i 40 år vet vi at Israel hadde levet av manna.
1: Da mi dehti at det gosi vatsulikki njadjela sjaggi mehtis hele hella mannain.
0: Det fikk de hver eneste dag.
1: Maisi odju okki beivum.
0: Men vi skal også få høre her i Josva-boken at når de kommer inn i landet, da står det at, mannen den opphørte. Og som vi husker så måtte de samle manna hver eneste dag.
1: Ja, nå går vi mye at det sier, for det er tjogget manna.
0: De kunne ikke oppbevare den i mange dager. Ja, for hvis de gjorde det, så ble den ubrukelig for mennesker. Og hvis vi også sammenligner dette med noe som står i Hefeserbrevet.
1: Det er just med det, så la startet den dine med meg av Hefeserbrevet.
0: Der står der at vi skal bli fylt med ånden. Å bli fylt med ånden, det er ikke nok bare en gang. Hvis vi skal vandre med han, og leve med Jesus, ja, da trenger vi den daglig fylde av Guds ånd.
1: Da vi der på sitt begvalget utmiddel vannet.
0: Vi trenger spisepauser, om vi kaller det slik.
1: Vi sa til Kalle, vi sa til det går borrene ikke i valget.
0: Ikke bare en gang i uka.
1: I det så åkte vakkos.
0: Men bli fylt av ånden, står det altså skrevet.
1: Måte jojo at vi kaller det ut og jobbet vannet.
0: Men så leser vi videre her i Josvas bok. Vi leser det 12.
1: verset.
0: Til Rubens sønnene, Gads sønnene og halvparten av Manassens stamme, sa Josva.
1: Ja, Ruben ikke lett, ja, Gad ikke lett, ja, Manasses okka gått i bella i selki Josva.
0: Ja, var det noe spesielt han skulle si til disse? Jo, det var noe spesielt nettopp til disse stammene. For disse 2,5 stammene, de krysset ikke Jordanelven. De bosatte seg på den andre siden.
1: Måte si bisan ikke orrot nuppebellei.
0: Og vi må også legge til.
1: Det var ikke la si i tasen.
0: De ble tidlig merket av frafall.
1: Ja, det farka sier, merkes ikke den ere Jordanen.
0: Moses han var fremdeles i livet da de kom til østsiden av Jordan.
1: Moses li en eldi mellom oss i båten Nortabella i den jogga, ennå.
0: Og vi husker kanskje at disse stammene, de kom med en bønn til Moses.
1: Ja, just i mojte at det er såkka fåte jeg bygde Moses i stan.
0: De bare må få bli på den andre siden.
1: At jeg går si, og at jo orrutan beltem.
0: Vi kan lese om de 4. Mosebok.
1: Men da blir det mye satt en jælja Moseskirjes.
0: I det 32. kapittelet.
1: Den går morgen opp i kapittelet.
0: Og de fikk lov å være det?
1: Ja, så jeg hadde jo lov å bygge til dette oppe.
0: Og det var altså en bønn som kom ifra 2,5 stamme.
1: Ja, det er leie. Da er det bóður að ráðkaðu sér gófki jafn út að berli sákaðs.
0: Þið báum lannu umróður på feil síða af Jordanelven.
1: Að það segja að bíðið hann er nema áttjútt mútu bóðstu bælti Jordanelven.
0: Og nú skal við höra þetta sem Josva sa til dem.
1: Ja, det er dagelige kulla meit Josva dæta til ekkam.
0: Vi leser versene 13-15.
1: Ja, lukka kolokmane blokkai, svichtene blokkai.
0: Husk hva Moses, Herrens tjener, bød der da han sa, Herren deres Gud vil la dere komme til ro, derfor gir han dere dette landet. Konen og barna og budskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn, blant dere, skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. Først når Herren har latt dem komme til ro like som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.
1: Mutit han sani mai Moses, herra valvalegge kohtsyrikje losan telki. Herra din ipmil adda dikje maasu ja adda dikje danetnam. Din ahka, din maana ja din oamikallike pahtsit danetnam mai Moses laadan dikje doonpelte jordana. Mutta di kalaka pehte nuetnaka kudele faamole sohte olma mannat ollasi verjudupuntin veljejätte junnusis. Ja vehkisin. Tässä tiko herra addadin veljeiden maasju nukulikkie. Ja kun maittai siile valtaan tänne nämä oatminen se mai herradin ippil adda sikkiin. Telastukalle kapehti mahta ruoktutin oatmaaseet nämä saadet. Ja niitään oatminen, että mai muussis herra palvelekin attidikkie tuonpelti jurtana päiväs patsanemme koulussa.
0: Josua minner dem altså om hva, at Moses har gitt dem tillatelse til å bli igjen.
1: Det måtte ha Josua at Moses la addan den loppet og sa sikke.
0: Og det kan jo se ut som at de allerede kommer til ro her på østsiden av Jordan.
1: Ja, og det gjør jeg her med at det sier jeg om Masjøen og det som var stabelle i Jordan ennå.
0: Men så var det altså den ene tingen som Josua nå minnet dem om.
1: Måte eller meg til da, doktoringa meg, Josua, den måtte ha sikke.
0: Deres hær, eller soldater, de skulle være med og kjempe sammen med de andre stammene.
1: At det sin korte verke soldat, de kan ikke melde svarte, de kan ære så gikk.
0: For de hadde også Moses sagt til dem.
1: Den er godt meilig Moses selv, kanskje ikke.
0: Derfor skulle de være med over Jordanelven.
1: Den de kan ikke sikkert bort i trøste Jordanen.
0: Og når de hadde inntatt det landet som de skulle på den andre siden.
1: Jeg går siden litt. Valdan dane, når man voller seg sitt, må ikke åpne opp beltene igjen.
0: Så kunne de gå tilbake til sine egne.
1: Det er også sin makter og fasten sin åpnes av seg.
0: Hør nå hva de svarte.
1: Det går meg ikke siden alvast til det som.
0: Vi leser versene 16-18.
1: Jeg lukker den. Godt om lukket versereis.
0: Da gav de Josva dette svar. Alt det du har befalt oss skal vi gjøre. Over alt hvor du sender oss vil vi gå. Liksom vi adlyd Moses i et og alt, slik vil vi adlyde deg. Måtte Herren din Gud være med deg, liksom han var med Moses. Vær den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud. Hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk.
1: Kuhtum lukkais, kautsun lukkais. Ja si vastiekki Josva ja telekken. Puomait, donle mikkiä kuhtsun aikumi tahka ja puo taasa masadommin. Volkkaat aikumi manna. Aistanuko, mi jääkärimme muussa aikumi tuu jääkäri. Tuossa voi lähteä, herra, tuu ikmi lipsi tuinna. Nuko, tonlei muussasin. Johkes kuten vasta haakolas. Ja tuu kohtsun vastai. Ja ikultal tuusaanit johki taafus maiton suhti kohtsus. Songalkaa jaakmi. Läki val rohkat ja keura.
0: Kansi tää nuun sun spörsliik.
1: Kalvetsa te suomessa kohtaa järjään.
0: Var det noe galt med å bo på østsiden av jorden?
1: At det er godt å påstå at hvis han er jordro, gå til Nortabel til den ene.
0: Er det så viktig å krysse elven?
1: Leger det nå, tar på slags dag at man har resta den ene.
0: Er ikke østsiden av jorden en del av løftets land?
1: I går, og Nortabel, jorden er noe mye til oktasien, løftbyen er nemlig.
0: Slike spørsmål er viktige.
1: Ja, det er
0: Og vi kan jo bare si at det krever også at vi ser litt på dette.
1: Ja, da må jeg tenke at jeg blir at vi ikke er ved den byen.
0: Men Josva-boken vil også fortelle oss noe mer om det.
1: Måte Josva gir jeg, måte må ikke det mye enn på den byen.
0: Snart vil vi komme til dette med at folk går over Jordan.
1: Da jeg har hørt hva vi bort, da sa at da har man Jordan en resta.
0: Og da fortelles det mer om disse tingene.
1: Ja, det må ikke lov å en på deg, tenker jeg, Birra.
0: Men med en gang kan vi si det slik.
1: Måte vi sa at Dalgaldetsjøna.
0: Det å krysse Jordanelven.
1: Da hadde man resta Jordanenom.
0: Det står som et bilde i Nytestamentet.
1: Da lede jeg åkta gåva Oldetestamentet.
0: Ja, hva slags bilde er dette?
1: Ja, man kan gå videre med det lem.
0: Jo, det er et bilde på Jesu død.
1: Da lede jeg. Da, vi går videre, Jesus, ja, min mam.
0: Og på Jesu oppstandelse.
1: Ja, Jesus, bare kjødgjelene.
0: Men ikke noe sted antyder det.
1: Martin, jeg vil lære til Jehova går gostigem.
0: At dette har noe med den legemlige døde å gjøre.
1: At det da er det miske dager med stegna denne romerslis, ja, min mis.
0: Kristus alene ble spiket til korset.
1: Kristus vi akte kjøtt deg navle i vår russing.
0: Og da han hang der.
1: Jeg går sånn, das hengai.
0: Da bar han alle de stormer som dommen kunne over synden var.
1: Det er liksom råkker i båten, da jeg tråkker du seg med herje ditt, herne veld.
0: Alt dette som synden kunne gi, det hadde han med seg.
1: Båten meg sudd og sakta at det tok måndag leg så meld dem.
0: Og når syndens dom traff ham.
1: Jeg går... Da tjodde du må ålden ikke.
0: Så falt det på han i stedet for at det skulle komme på oss.
1: Det er at tjatt deg bare så alle da bort dit, ikke mynt alle.
0: Billedlig talt så taler Elven Jordal om helliggjørelse.
1: Da går vi det med melde, det tjai Jordan er noe resta mannen, bare sin dag og jommim.
0: Når vi er ferdig med Josvas bok, så kommer dommerboken.
1: Det er borte dommerikirin.
0: Da vil vi også få høre noe mer om disse 2,5 stammene.
1: Det er mye oppe gulla hjem på den kukte olje sokka, ja den veldig sokka birra.
0: De som altså blir igjen på østsiden
1: av Jordan. Da må parte Nortabella Jordan gjennom.
0: Og vi hører også om det i det nye testamentet.
1: Må kulla kan mæta i åda testamentet som byrram.
0: Da Jesus kom over på den andre siden av Galileasjøen.
1: Og Jesus både man er resta den Galileasjøen.
0: Så kom han til etter kommende ifra Gad.
1: Så både han bæke med i Gad.
0: Og hva var det han fant der?
1: Det var ikke gammel som doppen.
0: Han fant at de drev med svin.
1: Som gammel er han at de sier oppe spinikum bare ikke.
0: Det var jo ikke vanlig i Jødeland.
1: Da hele en dag bare gjort det skjer, nemlig.
0: Vi kan vel bare si en ting.
1: Nå er det min sak, det går lov til å tenke til, ikke?
0: Der er mange troende i dag også som går på feil side.
1: At det overlodet, og skulle tjekke et lett, hva stod på elden?
0: Ja, så er det noen som spør, ja, men er det noe galt med dette?
1: Ja, nå måtte jeg hatt selv ikke dem, det er bare to stemme ikke på stod på det.
0: Men det er en ting vi stadig ser.
1: Måte lukte ringe meg mi aloe og ei nye formasjet.
0: Kraften, den synes det å bli borte.
1: At det fa må lære gå deg mi gaita i rett.
0: Derfor sier Jesus, kom til meg.
1: Da er ikke Jesus selv, jeg skal gjøre til både mor hos ham.
0: Ikke bare en gang.
1: Ikke sjokte.
0: Men kom til meg og bli hos meg.
1: Måte både, jeg blir sammen mor hos ham.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Herre, det verker ikke til min dag sammen.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da lønne.
0: Le vel.
1: Hele høyt er det vann.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese et vers ifra Paulus andre brev til Timotheus. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.
2: Det går ikke min lille hattene mykket det. Pallesvoda voina, muuttu faamu ja rahkisvoda ja jertmallesvoda voina.
1: Vet du nu om vad motlöshet är?

0: forventning, at Herren måtte være specielt god imod ham og vældig nær ham, ikke sant, siden han var så rik. Så det Jesus jo også gjør i denne beretning, det er jo på en måte at snu opp ned på disiplenes tankegang og på den jødiske tankegang. Ja, velsignelse er, eller rikdom er Guds velsignelse, og samtidig, den er ingen garanti for et rett Guds forhold, og der er det jo disiplene for sjokk, for de har liksom forutsett at når han er rik, så må han ha det rett med Gud, ikke sant?
1: De rike hadde jo også en, for så vidt, en plikt til å dele med seg, det var et ideal blant jødene, men rikdom ble altså sett på som, på sett og vis, Guds bekreftelse, sant? Og det er veldig drastisk at Jesus snur dette opp ned.
0: Så er det jo veldig interessant, for han kommer jo innen lovens ramme. Jeg mener, vi er før langfredag og før påskemorgen, og innenfor lovens ramme, loven sier gjør, så skal du få. Hva skal jeg gjøre, ikke sant? Så han spør for så vidt helt riktig i forhold til det du møter i Mosebøkene og deres tale om hva loven betyr. Og Jesus holder ham fast på loven, og han sier alt er gjort med meg, og så tar han ham på det første bud. Og det er jo faktisk det han gjør. Selv alt det du har.
1: Ja.
0: Hvor er ditt hjerte? Vi husker Jesu ord om det, ikke sant? At du kan ikke dele hjertet, enten tjener du Gud, eller også tjener du mammon.
1: Ja.
0: I Matteus 6. Og her sier Jesus altså, gå bort og selg alt du har. Og plutselig så blir mammon så viktig at han klarer altså ikke å slippe.
1: Ja, og det er jo da, altså hvis vi bare blir dette her med starten her, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Vi har jo tendens til å se på evig liv som et eller annet å komme til himmelen, eller en eller annen sånn sjelelig eksistens etter døden, men det var vel ikke det en jøde spurte om, hva det evige liv var? Var ikke det i den kommende tidsalder, etter Messias kom og gjenopprette alt, Israel gjenopprette hele verdens freden?
0: Det er jo en sånn tusenårsrike forventning, ikke sant? Ja, om en ny verden hvor jeg skal få lov å oppleve Guds velsignelse mye rikere enn jeg gjør i denne verden.
1: Ja.
0: Så det interessante er jo, og det ser du veldig tydelig i apostelgjerningene, Paulus bruker det jo faktisk et par gange, dette med håpet som fariserne har, som sadduserne ikke har, og som Paulus spiller ut, ikke sant? Jeg er arrestert fordi jeg har sendt min lit til det håp fedrene hadde. Man venter en kommende verden, man venter en oppstandelse. Det man ikke forudsiger, det er veien til den oppstandelse. Og det er jo interessant med hans spørsmål, for hva skal jeg gjøre, ikke sant? Det er loven som spør. Jeg må yte, og så får jeg. Og Jesus kaller ham til å yte det maksimale, og der kører han seg fast. Og han er ikke parat til å gi fra seg alt.
1: Ja, og det er jo da interessant at Jesus henviser han jo tilbake til loven, til det gamle testamentet, men hans Jesu utvalg av bud her er jo også interessant, også både hva han inneholder og hva han ikke inneholder.
0: Ja da, for han tar jo den andre tavlen, den første tavlen hopper han over, den kommer han først til, når den unge mannen sier, det har jeg holdt, så tar han ham på den første tavlens første bud, for det er jo der han kører seg fast, han er fanget av rikdommen sin.
1: Ja, så ikke andre guder enn meg, sant, med hva er rikdommen, også det tiende bud, du skal ikke begjære det neste, altså det hjertet. Alle de tingene Jesus snakker om her er veldig ytre handlingsbud som er lettere å holde, og som egentlig ble forventet av jøder.
0: Ja, ja, og som enhver from jøde ville overholde.
1: Ja, og som er mulig å gjennomholde.
0: Selv om det er helt klart bergprekenens skjerpelse, den mangler jo i denne beretningen, men det er ikke det som er poenget heller. Poenget er jo nettopp, hvor er du i forhold til det viktigste bud?
1: Ja.
0: Og der opplever jeg jo, at denne beretningen er veldig spennende, fordi han helt tydelig der opplever, at her han er så låst, han klarer ikke å slippe det han har.
1: Nei.
0: Jeg har ofte, når jeg har prikt over den teksten, hentet frem Zacchaeus, for jeg synes det er så interessant med den kontrasten. Når Zacchaeus oplever Jesus træer ind hos ham, så er det så stort, at der er han parat til at forlade alt. Han er sat fri. Denne mannen, han er fanget av loven, og av seg selv klarer han altså ikke å komme løs fra loven. Gå bort og selg alt, det makter jeg ikke. Derfor er jo også sidste sætning i teksten så aldeles central og grundlæggende. For mennesker er det umuligt. Loven klarer ikke vi at opfylde, men alt er muligt for Gud. Og der ligger vel evangeliet i denne teksten, ikke sant? Han sørger for at opfylde loven i sønnen og i offret på Golgata, for at lovens krav skulle opfyldes i os romerne 8:4, det som er umuligt for loven, det gør Gud.
1: Ja.
0: Og derfor for mennesker er det umuligt.
1: Ja, og da kan vi jo sige, at dette også peker frem til vers 45, kommet for at være en løsepenge. Altså, det er Jesus, som er den løsepenge for at købe os fri fra... Altså, den ordet løsepenge der er jo ligesom som du går og køber nogen fri på et slavemarked, og vi mennesker, vi er slaver under os selv, under døden, under synden og under djevelen, sant? Altså, er det bare Jesus kan købe os fri der. Men lad mig bare bli der et lite øjeblik, Kurt, sant? Her har du et eksempel på så nært vi kommer til et eksempel på et perfekt menneske, som er velstående, rikt, velsignet, rikt av Gud, og det har holdt alle budene. Og så kommer han likevel løpende og spør, sant, hva er dette? Sant? Til og med de mest vellykkede har et eller annet spørsmål, så det er et nagende spørsmål. Sant?
0: Jo, og jeg tænker, at vi i en luthersk sammenhæng er vi jo optaget af dette med frelsesvisthed, ikke sant? Luthers kamp i klostret, for at finde hvile, og jeg tænker, denne karen, han har gjort, og han gør, men han opfatter altså, det giver ham ikke vidshed, det giver ham ikke tryghed. Er der nu, hvad er det, jeg mangler for at arbejde det evige liv? For han har vældig mye, og likevel så skjønner han, at der er noget, han mangler, hvad skal jeg gøre? Og Jesus peker på det for ham, på dette med, at han må slippe, og så må han overlade sig. Og der kommer han til kort. Men for Gud er alle ting mulige. Så oplever jeg jo også, at det er veldig spændende, at Jesus arresterer ham på dette gode mester. Hvorfor kalder du mig god? Er det en skjult hentydning til Jesu egen situation som Gud menneske? Eller er det ret og slet for at sætte ham på plads i forhold til den rosende omtale, at han bruger for stærke ord? Jeg oplever begge muligheder står åbne, og det er vanskeligt at sige, hvad som er ret.
1: Ja.
0: Men det er jo veldig interessant, at han altså siger, ingen er god uden en, det er Gud. Mener du det, du siger, så siger du jo faktisk, at jeg er Gud. Ikke sant? Den kan læses den vejen.
1: Ja.
0: Og det kan også bare opfattes som en afvisning af hans rosende omtale. Ikke brug den slags ord i utide.
1: Ja.
0: Men jeg opfatter, at der ligger en sådan dobbelthed i den sætningen der, som er veldig spændende.
1: Ja. Og det er jo veldig interessant, hvordan Jesus stadig møter folks spørsmål med spørsmål tilbake igen. Det ser du gennem evangeliene stadig. Jesus løper ikke til og giver svarene, sant? Fordi at folk egentlig trænger at tænke igennem spørgsmålene de stiller, så stille og kanskje stille en anden version af det, sant? Og tænke igennem på hvad du faktisk siger her.
0: Og så tænker jeg, at denne teksten er ubehagelig aktuel for mig og for alle os, som denne søndagen skal høre den eller præke over eller høre denne teksten. Ja. Hvor vanskeligt det er, bliver for dem, som ejer mye at komme ind i Guds rike. Jeg husker så godt, jeg var i Mali og besøgte vores missionærer i Nordmission, og der lærte jeg jo, at alle europæiske missionærer var uanset opfattet som kakser, fordi de havde så mye i forhold til afrikanerne, ikke sant? Og der tænker jeg, i dag, så er det vel vores udfordring i Norge, hvor vanskeligt det bliver for dem, som ejer mye at komme ind i Guds rike. Og jeg synes jo, jeg ser veldig mange, som i og for sig er kaldt, men når det kommer til stykket, så bliver det for kostbart. Man har ikke mod til at slippe hverken de andres venskab, de andres vidnesbyrd, og alt det, man ejer, og så bliver det til, at man holder sig på afstand.
1: Og det siger noget veldig dybt om mennesket, sant? At vi menneskets hjerte er en sådan avgudsfabrik. Vi har behov for den tryggheden, sant? Og hvis ikke Gud fylder den tryggheden i os, så vil vi altid forsøge at bygge den med andre ting. Og da er rikdom og penge en af de måtene. Og det kan komme ind som en avgud også for de troende.
0: Højst,
1: det er det som er det skumle her. Ikke bare at mennesker som ikke har med Gud at gjøre, sætter pengene højt. Og du kan ofte se sekulære mennesker, ikke troende mennesker, være svært røse med midlene sine, være kloke og gode forvaltere. Sant? Så Dette med hjertet en kjempeutfordring. Ja, og det, jeg har holdt dette helt fra jeg var ung, og det jo en interessant ting også i den jødiske konteksten, at den fra konfirmasjonsalderen i den jødiske settingen, så ble man en lovens sønn eller lovens datter, sant? Når man var kanskje 12-13 år og skal lære loven, og fra da av har man ansvar for å følge den. Mens før det, før man da er myndig, så kan man jo ikke tilregnes. Sant? Så det er nok en av den, fra jeg er ung har jeg holdt dette her, og det, den bevisstheten om lovens innhold, og da etter hans vurdering hadde han fulgt den. Ja.
0: Interessant å se at disiplene blir så forferdelige som de gjør, og så får vi jo dette spennende verset med kamelen og nåløyet, som vel i mange år blevet opfattet. Vi har vel lært det her fortolkere, at det var en liten port i bymuren i Jerusalem, og dagens fortolkere veldig klare på, at det en fortolkning, som først dukker op på 10-1100-tallet, så den ikke oprindelig.
1: Nej.
0: Det virkelig et nåløg, der snakker om, og der får du kontrasten i hele den styrke, som ligger i det. Kamelen og nåløget, det jo aldeles umuligt. Der ikke chance for den andre tolkning. Den giver jo en chance for, hvis den kommer ned på knæ, og kanskje kommer den igen, ikke sant?
1: Ja.
0: men Jesus vil have sagt, for mennesker er det umuligt.
1: Ja. Og det, som jeg fandt i en kommentar her også, er at babylonske jøder havde tilsvarende udtryk, men med en elefant gjennom nåløyet. Ikke sant? Mens israelske jøder, sant? Så er jo kamelen det største dyret.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dette er et typisk jødisk overdrivelse, som du ofte ser med det med flisen og tømmerstokken i øyet, ikke sant? Ja. Det er ment til å sjokkere.
0: Og det er virkelig ment for at sige, at det er umuligt.
1: Helt
0: umuligt. Der er ingen mulighed.
1: Ja. Ja.
0: Og jeg tænker, det må jo være poenget også, når du ser det nye testamentet, for her er ingen andre chancer end han, som er løsepengen. Du kommer ikke ind på nogen anden måde.
1: Ja, men hvis vi bare bliver værende der, Kurt, lidt grann, og hvis vi da går lidt fra utsiden, for dette ting, som vi har snakket om, og som en del af vår tradition, og som næsten som en selvfølge for os, selvfølgelig kan vi ikke frelse os selv, men sett utenifra, hører sikkert et lidt rart ud. Hvorfor har Gud skabt os sådan, at ikke vi, når vi ligesom leve skjebelig og sånt. Hvorfor kan ikke det være nok? Hvorfor er det slik at Gud må stenge sitt rike for vanlige mennesker som lever vanlige liv og gjør det beste de kan?
0: Nej, jeg tænker, det har vel med det at gjøre, at vi på den måten bliver fastholdt som syndere, for det er vel der problemet ligger. At synd, jo da, vi er alle syndere, det er greit nok det, men vi har ikke skjønt dybde dimensionen og alvoret i det at være syndere. Vi holder os på en horisontal linje, hvor vi sammenligner os med de andre og finder ud af, at jeg er i hvert fald lige god som ham, og kanskje lidt bedre end henne, ikke sant? Og så ligger vi på lovens plan, og det er jo veldig typisk, at vi alle sammen bærer loven i kjøtt og blod. Det er det, vi kan. Vi betaler, hvis vi skal få noget. Og evangeliet er det nye, overraskende. Alt er nåde. Det er så ufatteligt. Og samtidig så er det vel der, jeg tænker på, at Jesus på en måde afslører hans synd, ved at bede ham gå bort og sælge det, han siger ikke direkte til ham, du er en synder, men han fanger ham der, hvor han er. Og jeg tænker lidt af det samme med det moderne menneske, og Ola Nordmann og Kari Nordmann. Vi har ikke skjønt dimensionerne, og så møder evangeliet os og udfordrer os for at afsløre stoltheden, egoismen, selvoptagtheden, fordi synd for os veldig fort er akkurat som for denne rike mand, det er nogle konkrete handlinger. Men det er hjertet, som er problemet. Det har vi ikke skjønt. Og dermed så er det, at Gud må arrestere os og vise os. Det sitter dybere end som så. Det handler ikke bare om dine handlinger, det handler om dit hjerte. Hvor dit hjerte er, det er din skat, ikke sant? Og hvor dit skat er, det er dit hjerte. Hvad er skatten? Ja, det er mig. Og så har du afgudstyrkelsen, ikke sant? Slynget rundt mig selv, og må slynges ud af mig selv, hvis jeg virkelig skal få se nåden. Og det koster.
1: Og kan jo sige, dette illustreres jo ofte i vores liv, altså at når vi lever skikkelig og ser på oss selv som oppegående og ansvarlige og gode mennesker, så blir jo det også malen vi bruker for å dømme andre. De, vi sammenligner oss med andre, vi dømmer andre, ting som har, så vi strever veldig med, som vi synes vi har lykkes med, vi synes det veldig ille hvis andre misslykkes med det, sant? Hvis ikke vi godt oss over det da, at de gjør det, men at, at det jo interessant at det, det at vi blir såkalt bedre mennesker, ytre sett ved å følge loven, ved å følge kan si, de gode tingene, så indre sett så kan vi være like egoistiske og kyniske, uvennlige mot andre mennesker.
0: Jo, og jeg tenker, for veldig mange i dagens samfund, så vil det være sånn at de vil kunne si, jamen, jeg har ikke slått noen ihjel, jeg har ikke drevet hår, jeg prøver å ordne opp for meg og betale hver sitt, og så videre. På horisontale plan, så er vi pene mennesker, og takk og lov for det, så langt det rekker. Men med en gang vi står i frelsesdimensionen, så blir det helt andre ting det spørsmål om. For der er det ikke bare det ytre liv, men der er det hjertets holdning til Gud og til næsten, og det er jo der vi avsløres. Jeg tenker på all den rasisme vi møter i vårt samfund. Pene mennesker. Jeg har akkurat siddet og læst avisen etter 17. maj, og der er der en pæn ældre herre, eller voksne herre i fin dress, som banner og snakker om alle disse svartinger, som går i det 17. maj-toget, altså disse utlendinger, ikke sant? Og så sitter rasismen der. Fy. Og så bærer vi alle en rem af huden. Nogle af os er racister, og nogle er antiracister i den grad, at vi der fordømmer dem, som er racister, ikke sant? Og så sitter vi der med det vunde hjerte, og er fanget.
1: Ja, og i, akkurat i casen med Jesus, så blev jo dette afslørt, at disse såkaldt rettferdige, altså farise, vi tænker jo også, at farisere er veldig hykleriske folk, men på Jesu tid var jo det de mest alvorlige, mest moralske, mest seriøse folkene, de stod bak Jesu henrettelsen, både hatet mot han, som vi ser i evangeliene, og faktisk gjennomførelsen av denne forferdelig brutale henrettelsen av Jesus. Altså, bak en rettferdig ytre og en rettferdig fasade, så ligger der dype ting av hat, ondskap, egoisme, og sikkert blandet med både frykt og håp, men der er sykdommen vår som Gud...
0: Sykdommen til døden, som ja. Søren Kierkegaard snakket om, arvesynden. Mm. Ja. Det er jo herlig at Jesus åpner døren. Hvem kan da bli frelst? Mm. Kan noen bli frelst? Nei, ikke i kraft av seg selv, men for Gud er alt mulig.
1: Mm.
0: Og det er jo utrolig, heldigvis.
1: Ja, og det gjelder jo både det å bli medlem i Guds rike, sant? Fordi det er jo ikke bare det at nå kommer du inn en ny dør. Her er det å bli et nytt menneske og bli født på ny.
0: Og jeg tenker jo nettopp når du sier det, at vi er i veldig høy grad i Johannes 3 med samtalen med Nikodemus, for den ligger på en måte under. Igjen en from mann, en fariser, til og med en som sitter i rådet, ikke sant? Et eksemplar, prakt eksemplar af et menneske, og Jesus tager alt fra ham. Nikodemus, du må blive født på ny. Gud må begynde helt forfra i livet dit, skal du blive frelst.
1: Mm-hmm.
0: Og Jesus fillerister ham. Mm-hmm. Du som er lærer i Israel, forstår ikke engang begyndelsesgrundene, når det gælder frelsen. Jesus tager alt fra ham, og akkurat som med denne rike unge mand, du må blive fattig før du kan blive rik. Jeg må få se, hvem jeg er i Guds lys, før jeg kan tage imod nåden i Kristus.
1: Mm-hmm. Og dette med å komme inn i Guds rike, er jo en, ikke som å være på et sykehus og få litt medisin og bli bedre, men det er jo fra død til liv.
0: Det nye testamentet er jo veldig radikalt i sin uttrykk, ikke sant? Ja. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning.
1: Ja. Ja. Og det ser vi i dåpshandlingene, sant? Du, når du går ned i vannet, i egentlig døden og løftes opp igjen, så er du inne i et nytt liv.
0: Død og liv, ja.
1: Ja. Og som ble veldig viktig for de første kristne og for Paulus, altså å være med i den kommende verden innebærer en oppstandelse fra de døde. Og det er jo helt klart at dette er ikke noe vi bare vandrer inn i naturlig, det må svært overnaturlige inngrepen fra Gud.
0: Alt er mulig for Gud, ja.
1: Ja.
0: Og det er Guds
1: også verk. Det er mulig.
0: Ja, ja, ja. Guds verk. Ja.
1: Og hvis du nå sånn oppsummeringsvis skulle sagt, hva er 2-3 av de viktige poengene en forkynner burde ha med seg fra denne teksten? Vi har jo nevnt flere av de, men hvis du skal trekke
0: trådene. Nei, jeg tror jo jeg ville preke om dette, netop med det gode menneske i gåseøyne, vi alle sammen egentlig rimelig, for, eller mange av oss rimelig fornøyde med oss selv. Og den teksten, den går til frontal angrep på min selvtilfredshet og min selvrettferdighet, og avslører at mitt hjerte, det er ikke rett vendt for Gud, og at der må et under til om jeg skal bli frelst. Så jeg vil jo, tror jeg måtte utfordre på dette, har du sett deg selv i Guds lys? Har du sett det onde hjertet, egoismen, selvopptattheten, stoltheten, selvrettferdigheten? Og har du skjønt at du kan ikke frelse deg selv? For denne teksten, den tar fra deg alt det du mener du har, og henviser deg alene til den nåde du får i Kristus.
1: Mm-hmm. Men for Gud er det mulig.
0: Takk og lov.
1: Ja. Så Gud har gjort noe i Jesus Kristus, og inviterer oss inn i dette. Ja. Det var det vi rakk å samtale om i dag. Så får du ha en velsignet søndag, og i forventning og tillit til Gud, Guds nåde og Guds fremtid. Takk for nå, og på gjenhør.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Du ble skapt til glede, og derfor jorden fylt av ting som du kan glede deg over, skrev en som het John Ruskin. Jeg tror han har helt rett. Gud og alle englene hans har ett stort mål, at vi skal ha det godt. Derfor kan vi i dag ta imot alle gode gaver himmelen rekker oss. Et smil fra et medmenneske, et barns latter, et forfriskende vindpust, et godt måltid mat, en oppmuntring fra en venn, en bil eller buss som fungerer og bringer deg dit du skal, ja, listen kan forlenges i det uendelige. Det er ufattelig mange ting å glede seg over og takke for, også om det alltid finnes skygger. Guds ord sier, «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.»

0: Israel, Jakob, Ibmel, Ibmela, Weigafota.
1: Dette er nok et bilde på tabernakelfesten.
0: Dalla okta gova tabernakelfesta birra.
1: Eller det som i vår dag kalles for løvhyttefesten.
0: Det er jo da mine eike gautjelov og losta vesu festan.
1: Det skulle være til minne om utgangen ifra Egypt.
0: Da halgala muiton go si bulge, tambeda og si bulge ol go si Egyptenis.
1: For dette, det var en forskrift i Israel.
0: Da nå da li okta lakka rådus tjala Israelis.
1: Det var en stor dag.
0: Da li støra beividat.
1: Og fullbyrdelsen av dette, det er noe som hører fortiden til.
0: Ja, olla sjukten da vidda da la mi dakkar mi gulla og di haigal.
1: Og vi leser videre.
0: Ja, vi lukker videre sammen.
1: Og versene 6-10.
0: Gode verser slår versi.
1: En lov som han gav til Josef ett, den gang han dro ut mot Egypt. Jeg hører en ukjent stemme. Jeg fridde hans skulder for byrden. Hans hender slapp fri fra bærekurven. Du ropte i nød når jeg reddet deg. Jeg svarte deg, skjult i tårnskyen, og prøvde deg ved Meribavannet. Hør mitt folk, jeg formaner deg, Israel, om du ville høre på meg. Du skal ikke ha noen fremmed Gud, du skal ikke tilbe andre guder.
0: Som vi er den dårstussen Josef i, da ligger sånn mana i ålg og selg Egypten i et navn tjada. Mongolien gjerne meg mun inn dården. Mon besten så Olgi eret nuori veldi, su gedat tjoudu juvu jekje eret gueddim guris. Hieriston tjurvu ja mun eret bestin du, mun vastidin tutnje pojan polva sjöasiste, mun kähtsalin du me riipa tjaatsi kattis, kuula mu ipmi mu almugan. Ja mun aikun tutnje tuolastit, Israel vaariton kuulasik muu. Idu kaskas kalkale hoktage aama sipmil ja ik ton kalka rohkan alla olko jätnän olmui ipmila.
1: Herren minner di her om fortiden.
0: Herra muistu had alle sin ouda aike birra.
1: Da ser vi om den tid han førte dem ut av Egypten.
0: Er det noe man sitter han ikke bidra og som fører de sin ålg hos Egypten i etnamis?
1: For hør her i vers 11.
0: Jeg gula vas og den blåa fjersas.
1: Jeg er Herren din Gud som førte deg opp fra Egypt. Lukk munnen opp, så fyller jeg den.
0: Munden herre, du Ibmel, gode dolvun du bajas Egypten i etnamis. Ravast du njelmet. Gallien ja mun devden dan.
1: Dette er et løfte til Israel.
0: Dalla lohpad hos Israeli.
1: Men vi skal også legge det oss på minnen.
0: Måte mi alga majda jesum en muistuola dan pitjat.
1: For det er også en åndelig lærdom for oss.
0: Dalla lakkar voingalas vopa hos migedi.
1: Gud førte ikke oss ut ifra Egypt.
0: Ipmi lilla kalmin fauder an olgos Egypten i etnamis.
1: Men han har frid oss ifra syndens slaveri.
0: Mot det sånne beste min suttuslav og våre serihi.
1: For dette er verdens Egypt i billedlig forstand.
0: Denne og dagos mi gjeldet alle meg gild med Egypten gåva bokte.
1: Og derfor kan vi gjerne si lukk munnen opp.
0: Da han ikke sagt i mye tjelket, da var stod hjelm med galgeren.
1: Ja, da vil Herren fylle den tomme munnen med åndelig velsignelse.
0: Da la jeg gå herre deg ditt, da han går og snjall med voenga bore sivnet osan.
1: Og er det ikke nettopp det han har gjort?
0: Jo, la jeg gå da, my herre eller dagen.
1: Han har fylt oss med så mange rike åndelige velsignelser.
0: Sånn at deg der min og ålo rikkes bore sivnet osan.
1: Så leser vi det som er igjen av denne korte salmen.
0: Ja, det låket damm i level i denne vannet his salmas.
1: Men folket mitt hørte ikke på meg. Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare, for herdet som de var, de fulgte sine egne planer. Og om mitt folk ville høre på meg, om Israel ville gå på mine veier, Snart skulle jeg kuen

0: deres fiender og rette min hånd mot deres motstandere. De som hater Herren må krype for ham, deres ulykkestid skal alltid vare, men deg vil jeg fø med, med den beste vete og mette med honning fra fjell.
1: Mutta mua almo hii kulla mujena ja Israeli tahto mua kultalet. Te mun luittin siin manna siin vaimudas, että säkkäi vuoda meiltä, vai sii vaatjulivtse siin jätsäi tässä, että poha arvolu sai meiltä. Vada mua almot tahtosi muu kuullat, vare Israel tahtosi vaatjulit muu kennui meiltä. Vänekas pottus kiehtsis mun vuolitivtsin siin vasalatsa ja jorgalivtsin muu kiehtan siin vuestai, tjöitsu vuestai. Siikulet vaasutit herra. Tohkes tuvasitsi sikkiti ja siin aike pistäsi aalatsat. Ja sun vuoratiutsi siin, niissä on jaffui veite vuojan ja mun kalletiutsin tuu vauhtis honnekin.
0: Israel hyhtikö pomesio Herran?
1: Israel ei kuulla muut selkä Herra.
0: Og vi husker sikkert når Jesus satt på oljeberget.
1: Ja, men mye hvor Jesus tjokka i oljeværet alder.
0: Og så så han utover Jerusalem.
1: Ja, det gikk seg som bare til Jerusalem gav på.
0: Og så husker vi sikkert hvordan han sa det.
1: Ja, det mye mye hvor sikkert man lakket sånn selk i deg sani.
0: Og hvor ofte jeg ville samle dere.
1: Og man dauja mun egen tjokket inn.
0: Som en høne samler sine kyllinger under sine vinger.
1: Nå vantes tjokke du tjukkade, så tjukkade jeg ikke så jeg velde.
0: Men dere ville ikke.
1: Måtte de ikke dahtun.
0: Så var det på samme måte da.
1: Måtte jeg alle gjøre samme lakka i dalle.
0: Og så spør vi.
1: Ja, det gjør jeg meg.
0: Hva med vårt folk?
1: Må min olmøyen.
0: Hva med deg og meg?
1: Må døgne jeg møgne.
0: En ting kan vi si til hverandre.
1: Åte ting alme i sakte tjelke, gode kveime er samet.
0: Som folk trenger vi sannelig å vende oss til Herren og si.
1: Nå åpå alme til darpsjami, jorgali, Herre jeg tjelket.
0: Herre hjelp oss.
1: Herre verket min.
0: Vi skal så gå videre og så lese også den 82. salme i dette programmet.
1: Ja, min lov manna fide sabbe og loka møyde den kaktiløyen opp i salme den programmas.
0: Og her vil vi få høre at Gud dømmer lederne i sitt eget folk.
1: Ja, det er skulda mi at et meld opp med ledere i det jo old salme i så i et salmogis.
0: Og dette er også en profetisk salme.
1: Ja, la meg det akkurat profetalers salme.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, vi låker den algo versa.
0: Gud står frem i gudenes forsamling. Blant guder holder han dom.
1: Ipmel tjøtjo, ipmel serve godt i siste gasko, ipmel i gaskas, du har lest som domo.
0: Det er Asaf som har skrevet også denne salmen.
1: Det er Asaf godt eller kjallan denne salmen.
0: Kanskje litt underlig.
1: Ordrum i melas nu i marslas.
0: Gud står frem i gudenes forsamling.
1: Ipmel tredje åldas, ipmel i tjøkkal massas.
0: Det har muligens ikke hentet enda.
1: Det er hele da ganske dappa hoan vel er datt.
0: Men han vil en gang stå der.
1: Måte sånn eiko okti tredje åldas.
0: For også blant guder vil han holde dum.
1: Tänne on sun aiku, maitte jäädä ihmeli kaskas tuolla tuomu.
0: Ovi kan ju jäänne spöra, vem är han kallar guda?
1: Jäädä mi sahti jäädä käydä, takai sun koutsuta ihmelen.
0: Hör nu i vers 2.
1: Kuula nuppi versas.
0: Hvor länge vill dere fälla urrätt dom och hålla med i gudliga?
1: Man kukka di aiku bettet dup med feri ja kähtsat ihmel mähtumi haami bjällai.
0: Vi skal prøve å forstå dette verset utifra skriften.
1: Vi gætter at alle de verset taler med det.
0: Vi stilte spørsmål, hvem er gudene?
1: Vi gjør dem at det er sådelig skæle i ytmiddag.
0: Her ser det ut til at Gud kaller dommerne for guder.
1: Vi at der satt i mille godkjøle døpmer i himmelen.
0: Fordi de står i hans sted.
1: Denne å si tjøkjøtto og så sages.
0: Og ja, da kan vi bare si til hverandre.
1: Ja, det satt i mye tjelket godte gøyme sammet.
0: Det er alvorlig å stå i hans sted.
1: Det er høye, det er løs, det er varløs at det tjøkjø så sages.
0: Og når vi prøver å åpne vår munn.
1: Ja, vi gætjøler av oss til min hjelme.
0: Og forkynner Guds ord.
1: Ja, særne det hippmilsane.
0: Da er det nøye at det er Guds ord vi forkynner.
1: At det er hodet i aller stålet, at det er dårlig hippmilsatne med min særnot.
0: At ikke det er egne tanker.
1: At det er hele min hjerte med jordet.
0: For da vil vi stå under den samme dom som vi her leser.
1: Da er det dopp med tjøtjø hos min andakter, eller tjøtjø, vi er ikke den samme dom og velde med min dæslokot.
0: Herren vil dømme.
1: Da leik og herre dopmet.
0: Vi leser videre versene 3 og 4.
1: Ja, vi lukker at du går med en gjelder versene.
0: Hjelp fattig og farløse til å få sin rett, frikjenn de arme og trengende, berg småkholdsfolk og fattige, og fri dem ut av nidingens hånd.
1: Dopmet ikke den her jo jeg arbeidsa. Rabber ikke den varden og teme jeg veivers i veik av fåla. Gatt jo dem her jo jeg darba skjegje, bestet så deg ippmel mættum i geras.
0: Når Jesus kommer til jorden som dommer,
1: går Jesus borte i et eller annet alder du og dopmer.
0: Ja, da vil han nok forsvare både de fattige og de farløse.
1: Da la jeg gå sånn, la deg melde godt, gælde gefie, gælde achita.
0: Og vi vet at slik var han også når han var på denne jord.
1: Men dette har det samme lagt en leisånd og låsånd, hva gjør de der på etter alder?
0: Og nå skal vi lese det femte verset.
1: Ja, vi lukker at han videre fjerser den salmas.
0: De har hverken innsikt eller forstand. De vandrer omkring i mørket. Hele jordens grunnvoll vakler.
1: Jeg sier arvet møydige. Ja, jeg sier ypmer møydige. Si hva du litt søvnet oss siste bohjetnen hvor du doset gjør på deg.
0: Hvem er det det her tales om?
1: Gambir eller da, mi da sarne jobbo.
0: Er det ikke nettopp om dommerne?
1: Jo, la heve dopp med i birra at da sarne jobbo das.
0: De som vil lede menneskene.
1: Sige heige du tjøvo he halmogi.
0: Hele jordens grunnvoll vakler.
1: Og på gjetnan vodulus jørbo.
0: Ja, kanskje vi er enige alle sammen i at slik er det.
1: Ja, sahta at mi lakka lovta veivelis at bokhata noe laal.
0: Hvis vi tenker tilbake.
1: Just mig gætjala gjorde sig rødt og låta.
0: Når Pilatus dømte Jesus.
1: Og Pilatus dopp med Jesus.
0: Så vasket han sine hender.
1: Det var seg sånn så gerevis.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Mannen da er sånn den.
0: Jeg har gjort så godt jeg har kunnet, sa han.
1: Det er noe sånn tjelke at man en dag kan nå bores komme om Martin.
0: Ja, var det ikke det han sa?
1: Ja, jeg gjør noe sånn selke.
0: Jeg er uskyldig i denne manns blod.
1: Månen sier hva det hørt med den alle meg var i.
0: Han dømte, men han ville bli fri.
1: Sånn dopp meg mot og sånn, jeg går ikke i er skjødda fri han.
0: Men vi vet, det nytter ikke å slippe unna på denne måten.
1: Mot meg det, de har det vi besa med til den leie melde all.
0: Hør hva det står i det sjette verset.
1: Gula mille kjalle jorden, den gode versi.
0: Jeg har sagt, dere er guder. Den høyeste sønner er dere alle.
1: Månlen tjelken de leppet ypmelig, ja de boker leppet dem alle mosebarnet.
0: Hva er det han mener her?
1: Mille av meg som meg gjorde seg dats.
0: Dere er guder.
1: At de leker hyppelig.
0: Jesus han leste fra dette han også.
1: Jesus som lå i det sønke.
0: Og så tog han dette frem.
1: Ja det var de sånn den og den.
0: Og hva var det han sa?
1: Jeg mener da meg sånn tjelke.
0: Det var den gangen når de anklaget han for Guds bespottelse.
1: Da lå å si tjelke at det sånn vilke da ypmela.
0: De sa det at nå hadde han gjort seg selv til Gud.
1: Da lå å si tjelke at det er sånn sak da kan nyrkjøs ypmelen.
0: Og så leste han for dem ifra denne salmen.
1: Ja, det lå i sånn sin ogastan salma.
0: Og så sier han, står det ikke skrevet?
1: Ja, det gjelder ikke sånn i å la kjalle jobben.
0: Det er alle guder.
1: Og at de leker boka til Ippmillet.
0: Hva var det han ville si?
1: Ville da meg sånn, jeg kunne si han i hun selv ikke sige det.
0: Ja, var det ikke nettopp det som vi allerede har prøvd å si?
1: I å lenge gjorde da meg mye å leke kjallan dødget.
0: At vi skal holde oss til Guds ord.
1: Og at vi alle kan dåle ikke etter Ippmillet sannes.
0: Når vi skal prøve å lede andre mennesker.
1: Kommer jeg ikke å gætjelig kjøve å hitte i det, Olemøy.
0: For her har ikke våre tanker noe å si i det hele tatt.
1: Den og deg, da sier jeg min jord, da er jo mye jeg da ikke har på nass i.
0: Og er det ikke nettopp dette som denne salmen vil lære oss?
1: I hele heivedat, men det salmen går opp her mye det.
0: Nå skal vi lese de to versene som er igjen.
1: Ja, men jo ikke at det går ikke det vers som har lavet i den salmen.
0: Men som mennesker skal dere dø, som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg Gud, og hold dum over jorden, for alle folkeslag er din eiendom.
1: Mot du og deg, nok og olm og galga bete til hjelp mitt, ja nok og mohtun og eiva motkjøn galga bete til gott. Kjødkjell og Ippmill, dole dom og etnam bakkjell, da skal låne ane båte bakken i og oppminnet.
0: Hva er det Gud sier til dem?
1: Mille la meg Ippmill veina sier det.
0: Og da tenker vi først og fremst på de som er dummere.
1: Ja, det gjør ikke at våste måst sin alle galt opp med det.
0: Vær sikre på at dere dømmer rett.
1: Nekket sikker den alle til de dopebækker hekta.
0: For dere er guder.
1: Den og de leker Ippmillet.
0: Og dere er alle barn av den høyeste.
1: Den og de leker med de manet, boka manet den bøye motkjøs.
0: For en gang så vil Herren dømme en rettferdig dom til slutt.
1: Da er nå åter gerde bøte herre jeg dog med bøte vannhorskis våre dom om bøte i bøttel.
0: Og dette vil en gang bli en bønn for oss og for hele Israels folke.
1: Da skjedde meg deg og de og de råksene på Israel almoga bøttel.
0: At det skal bli en rettferdig dom.
1: Og at det skjedde seg dere vannhorskis dom.
0: Og vi vet at Herren vil til slutt komme dømme en rettferdig dom.
1: Ja, men det har det Herre borte jeg dog med vannhorskis hvor jeg domen og det.
0: Tenk så stort at Guds ord er åpenbart for oss i dag.
1: Judas, man står i sted at det Ippmill satt eller almos dårte jo hvor mye de ordne.
0: Vi vet hvordan han vil dømme.
1: Men det man lakker sånn eier og dommet.
0: Den som hører Herren til.
1: Da går det gulle herre.
0: Han er fri.
1: Sånn der frian, kjøde jo hun.
0: Gud være lov og takk.
1: Ippmill i lekk og skito, ja abbo.
0: Takk for i dag.
1: Gito åtna odas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spurt din fast din ålderprogram i.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke fide sa på salma i Gerges.
0: Nå er vi kommet til den 83. salme.
1: Da la mi på den gakt til å gå med salme.
0: Det er Asaf som har skrevet dette også.
1: Da la Asaf godene kjallen den enke salme.
0: Den kalles både for en salme og for en sang.
1: Da går ikke lov å sike salma i lavland.
0: Vi kommer nå til å høre en bønn om straff.
1: Vi gulle tas og ta råkos rankas du sabirra.
0: Og det er en straff over fienden.
1: Da la rankas du varsala tja bottjel.
0: Det er et råp om rettferdighet.
1: Da la tjordvas van horskis vola birra.
0: Asaf ber Gud fri sitt folk fra deres fiender.
1: Asaf tjordvip melia råkad alla til at lukk. Tjogdes i sin almoda varsela tjaneret.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Ja, vi låka den gulma algo verselas.
0: En sang, en Asaf salme. Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke taus og stille, Gud. For se, dine fiender er i opprør, de som hater deg, løfter hodet.
1: Mortin laula, mortin salma Asafes, Ippmill, alle oro jag ta, alle leje jag och täpp min, ja alle oro jaska o Ippmill. Då ska gärna då varsa lörtsa slaman, slapmet ja då varsa tägget, bojas boje det ojvidasset.
0: Alle fiender ser ut til å hate Gud. Men er det ikke alltid slik? Hør nå i vers 4 og 5. De legger lumske planer mot ditt folk. De rådslår sammen mot dem du verner. Kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger minnes Israels navn.
1: Du almoga vuesta i dakes si gavelit svellemas arvalusa ja si räddad alle sin vuesta i gaidon suotjelat. Si tjelket pöhtet ja jaukade kop mi sin. Nuutate si ei shatan lätte okta almot ja Israel man naama igalka shatan ämpo.
0: Hvem er det det her tales om?
1: Gambira sarna jo vlas.
0: Er det ikke de folk som har bestemt seg for å utrydde Israel?
1: Jo sarna jo vla jord moi birra galla lukta sette sitan at Israel alga nokat.
0: Vi har mange slike i vår tid også.
1: Min ganskasta majta jo olo.
0: Og en ting må vi legge merke til her.
1: Og da tenker jeg meg som vi bedre bygger, hva vi bedre bygger merke i dag.
0: Det er så mange når de taler om Israel.
1: Da er alle som går til Israel og Israel bidra.
0: Da er det Herren de er imot.
1: Da er Herren en veste sille.
0: Men så går det ut over det folk som han har utvalgt seg.
1: Mot det mannen, han almoga bakgjell, meg ippmille alt sin solg og svelgjell.
0: Det ser ut som at det er dette Asaf her skriver om.
1: Da har du det, da han blir man blir Asaf deres kjalle.
0: Og så leser vi videre versene 6-9.
1: Jeg vil lukke gode fjerser, så ut seg felsig.
0: De holder råd og blir enige, så slutter de et forbund mot deg. De som bor i Edoms og Ismaels telt, Moabittene og Hargittene, Gebal, Amon og Amalek, Filisterne og de som bor i Tyrus, selv Assur slutter seg til dem og låner sin arm til Lots sønner.
1: Da skal sige raddet alle vann mot stedet, Kaskanæset, du vest deg taket si lihtu. Edom og godis ja isma lihtet lotsat, Moab ja hagarena lotsat, Gebal ja Amun ja Amalek, Filistea oktana Tyrus Assium, maitei Assyrle servan sigidi, silette shaddan lutmanei getan.
0: Assur, det er nok det samme som Assyria.
1: Assur, da leida sema og Assyria.
0: Og Lots barn, det skulle vel være Moab og Edom?
1: Ja, lutmanei, da leida Moab ja Edom.
0: Navnene i denne delen av Guds ord.
1: Da nama moradam vosis ipmelsanis.
0: Det er hans fiender alle sammen.
1: Da la su vosalatja buhkat.
0: Men så er det ikke noe sted i historien som disse akkurat passer inn.
1: Motilja kok mikke balki historie skulle si heivi sisa.
0: Og kanskje gjør dette det hele til noe forunderlig i salmene.
1: Ja, har du nå imarslatja daka min salma i siste dat.
0: For det er ting som kan tyde på at de kan peke mot fremtiden. Det kan jo se ut som at noen av disse landene som en gang var, de kommer også i tiden som kommer til å dukke opp igjen. Akkurat nå vet vi at Israel er omgitt av araberstater. Og de er kanskje ikke så sammenknyttet disse heller. Men så har vi jo religionen som kalles for muslim. Og de står alle sammen Israel imot.
1: Jeg sier kjønnsboka Israel og Vester.
0: Det er jo kanskje ting som kan tyde på at her er disse nevnt.
1: Da har du da slett sin namahoven.
0: At det er noe som igjen vil dukke opp i historien.
1: At det er fast en dakkere med bare skjøtselig historie siste.
0: Vi vet ikke sikkert.
1: Men at det er hun sikkert.
0: For slike ting kan vi aldri si sikkert utifra Guds ord.
1: Det er noe dakkere ting jeg satte min selke hun sikkert.
0: Det viktige er at vi følger Guds ord.
1: Da vil jeg høre dem smikke i det, eller at min jobb og hippmel sæne.
0: Og der hvor Guds ord profiterer.
1: At jeg da begår meg i hippmel sætene profiterer.
0: Der kan det komme til å gå i oppfyllelse i vår tid.
1: Da sagt jeg at det holder så ved å tenke min eike siste.
0: Men da må vi si som vi har sagt tidligere.
1: Måte det fælt tjelken hålet, hodet og tjelken.
0: Dager og timer, det vet ingen.
1: Vi evige ting mot han i det det oppdager.
0: Det er bare vår himmelske far som vet det.
1: Det er bare min allmenne kjærke god til han dette.
0: Vi går videre i denne salmen med en bønn.
1: Vi måne fide sab på den salmen siste og den råkosin.
0: Vers 10 og 11 leser vi.
1: Låa jeg og den blåa fjelsa låka mi.
0: Gjør med dem som med Midian, og Sirsera og Jabin ved Kisjonbekken. De ble utryddet ved Edor, og ble til gjødsel for marken.
1: Da synger noe Midian, noe Cæsar Rein, noe Jabinan, Kison, Joka Gattis. Si, heva tov og jekke, endur gåre, skjadde doktan etna mi.
0: I dommerboken så leser vi om hvordan Gud dømte disse folkene.
1: Du oppmer i gyrgjeste låkam himmel laka i ypmeld opp med deg almogi.
0: Det er nok noen som mener det at det slik kommer Gud aldri til å dømme igjen.
1: Da lar alle si god et selket annet at han laka i bare ypmeld kan gå se er satt inn dopmet.
0: Men vi må bare si, se det vet vi ikke.
1: Vi fortal selke at det ikke la meg gjette det.
0: Gud har ikke forandret seg. Det han har gjort i fortid, det kan han også gjøre i fremtiden. Og derfor er disse versene også viktige for oss å merke seg. Og nå leser vi videre versene 12 og 13.
1: Det
0: vi
1: låker at gøkten blå er gulmen blå er fjerset.
0: La det gå der stormenn som Oreb og Seb, og alle deres fyrster som Sebad og Salmona, for de sier, vi vil ta Guds boliger i eie.
1: Dyrte sikker de gav sin bøye motsatt i noe Orebia, noe Sebaia, bok sin eive motsatt i noe Sebahia, noe Salomona. Sikker de godet selket, mi eiko feldet, alt det samet, ypmel vesøy, vapmen.
0: Det er forskjellige bønner som vi kan lese, særlig i salmenes bok.
1: Det er også det var også som har misatt et loka, her er noe med sin salma gyrgis.
0: Og når vi kommer inn på dette, at det blir bedt om at Herren må straffe våre fiender.
1: Ja, vi bort i Dasagos råkade alle jobb og at det herre alga rankast i min varselatsjai.
0: Så er det vel noe vi ikke får til å stemme?
1: Det ordre lov med meles at vi har fått jo deg nå og heve høyvøkka sitt.
0: For Jesus, han sa at vi skulle be for våre fiender.
1: Da nå Jesus selke at vi bedre råkade alle min varselatsjai ogdas.
0: Nå må vi nok prøve å se dette i et større sammenheng.
1: Dalgal ferte vaini midan du lakkar storet okta voda siste.
0: Det går helt tilbake, helt frem til den gang alt skal være fullkommet.
1: Da manna ogda skolui gita dan rætja og boa halga shadda til Oli Stevarsdodjan.
0: Den gang det skal bare bli en rettferdig dom.
1: Dan rætja og boa halga lopasla per okta van huskisla stoppmo.
0: Og da skal alle Herrens fiender få sin straff.
1: Da la alge bo herre, varselatje fadjo sin rankastusa.
0: Det vil Herren selv ordne.
1: Da neigo Herre Jesu bukt i hodan.
0: Men vi skal ikke holde dette skjult.
1: Mot om jeg halga kikk og sitt annet ålet.
0: For denne sannhet er også åpenbart for oss.
1: Da nå dette åter vårt eller meg, det er almost stort å jobbe om ikke det.
0: Men så vet vi en ting til.
1: Mot det dette vi vil ha åkt å tenke.
0: Når vi holder frem dette.
1: Om vi dårlig har den orden.
0: Så skal vi også holde frem frigjørelsen ifra dette.
1: Det måtte vi bare dårlig hodan lovs kjøde jo med das.
0: For det er jo det som er det store at vi har hørt evangeliet.
1: Det er jo da, at han leier mye det store skåta at vi lapper seg gulla evangeliet.
0: Men den sannheten som skal skje med Guds fiender.
1: Mot det at du har vært med alle gadaper hva hitt med hva skal løtje jo.
0: Den er også åpenbart for oss.
1: Det er mye det almost dårte jo hvor mye det.
0: Vi leser vers 14.
1: Ja, vi låker hele blå av vers.
0: Min Gud, la den bli lik en virvelende tistel, lik halmstrå som fyker for vinden.
1: Må et mellan, da sin nok og ripa borga nok og avna i beka ådas.
0: Vi husker kanskje en gang vi leste om oksene som dro et hjul rundt.
1: Vi måtte gå med lov at våse i birra måtte gese mot en jula når det da gjør i birra.
0: Og her står det jo slik.
1: Ja, da skjønner jo samme lakene.
0: Ta hånd om vår fina på samme måte, Herre.
1: Herre valgte vi at du gjør at min varselat seg på til samme lakene.
0: Ja, vi skal lese versene 15-18.
1: Ja, vi låka vittan blå av vers og skautsen blå av vers.
0: Som illen brenner opp en skog, og flammene setter fjell i brand. Slik må du jage dem med ditt uvær, og skremme dem med din storm. Da skamrødmen dekker deres ansikt, Herre, slik at de spør etter ditt navn. La dem skjemmes og skremmes for alltid. La dem vanæres og gå til grunne.
1: Nå skal du holde meg på et våt i, og nå skal du holde meg mi var i taket. Note dörrad alla sitt dånsin då rama dånat. Jag sorgat till sitt dånsin då gadra bekanat. Dävde sin mål i hepa din. Vad jag säger ådra sitt då nama och herre. Dävde sin hepa nitt jag sorgat nitt allas ägaj. Det är inte sin skadda att hepa vålla i hävandet.
0: Jag kan se igen vi må se.
1: Förgala nu att det är bättre tälke för sådana sist.
0: Detta kan inte vara Guds kärlighet.
1: Att det är i satelet i mellan rakis våta.
0: Detta kan inte vara den kärlighet som driver Asaf.
1: Det är i satelet att rakis våta med jordi har Asaf.
0: Hanter dem som skogbrann, är det inte det han säger?
1: Getar alla sin nog och mätsam i bolla.
0: Men nu ska vi lägga märke till avslutningen.
1: Mot att bygga med märke med att vara ståpast tjallajobon.
0: I vers 19 står det slik.
1: I åten på att fjärsas det tjallajobona.
0: Måtte de skönna att du alene, du som har namnet Herren, är den höjeste över hela jorden.
1: Ja, det sin dåda har det i alla fall dosla. Naman herre dette alemus bakil oppa etnama.
0: Ja, tenk for en stor bønn.
1: Gjorda smakker større råk og stalle.
0: Kanskje er dette den eneste måten verden en gang skal kjenne Gud på.
1: Ganske det dette hokta lakke man melde okti meile med olga doda hitmila.
0: Den gang han reiser og sier til dom.
1: Da han gette og sånn kjødkile bøye stormund dollan dikti.
0: Guds godhet burde drive menneskene til omvendelse.
1: Ippmela burde våta algasie, jodi holm og jorga lussi.
0: Men vi vet at det er så ofte at det skjer ikke.
1: Måte mi det, ditte hoit, at da, hoit av ja, at da hida på tova.
0: Og menneskene hadde tatt imot Guds ord.
1: Jo, solm og lutsje valden veste i ippmela sani.
0: Ja, da ville de ha ført, ble ført inn for Guds årsyn.
1: Da le lutsje si fyrir dovun ippmela chalmi odi.
0: Og i bot ført dem til frelse.
1: ja fevdedoven gata måske bok det beste gjort meg.
0: Men det synes å drive dem lenger bort ifra Gud.
1: Mot det hårde du og sier guide på det gukkelige, gukkelige er det hyppmelis.
0: Ja, vi må bare si til hverandre, vi har det godt i vårt land.
1: Vi følte ikke selv ikke alt som sier vi har det galt mislet høy på øret min i etnamis.
0: Men det kan godt være at denne godheten, den driver oss bare lenger vekk fra Herren.
1: Mot det vi sa til meg, det gjort seg at det er på øret vårt, det er følte de min bare gukkelige, gukkelige er det herres.
0: Ja, for vi har jo ikke noe bruk for ham.
1: Denne om vi sikkert hatt noe sotne.
0: Den som har levet din tid vet at det har ikke alltid vært slik.
1: Da går det gjelden og det er ikke at dette at det hele måske kjøler nå om vi slett alle.
0: Men den gang vanskeligheten og fattigdommen var større.
1: Da lå vattes hvor det gikk i vårt eller historisk.
0: Da var nok folk mer avhengig av Gud. Av Gud.
1: Da legger der på sjekket Olmått Ippmila en på Godal.
0: Men det er nok mange som ikke tror at de trenger Gud i dag.
1: Da la Olle sikkert gjort det seg at det sier der på sjekket Ippmila og på nå sier åtne.
0: Men hele vår situasjon
1: mot å bo og hoppe min del eller svårte.
0: Slik som vi har det i dag, den roper til oss.
1: Nå misler åtne da kjører på.
0: Ja, den roper og sier at vi må kalle Gud tilbake.
1: Da kjører vi at vi alle kan kjøre på himmel og rødt og låta.
0: Det er ham vi trenger for at vi ikke skal gå under.
1: Da
0: er
1: sånger vi der på seg at vi har halget våre stål
0: og
1: jobbet.
0: Og da tenker vi både på land og folk.
1: Da er vi gjort det seg sikkert i et når jeg alle må gale.
0: Ja, vi må bare si til hverandre.
1: Ja, vi førte selv ikke gode god middagsomhet.
0: Tenk bare på de mange gudelige lover som vi har fått i vårt kristne land.
1: Gjordest ålo deg ipp med mehton la i meg mille hodtjom mine kristelige skjetnam fattel.
0: Det ser ut som vår leder ikke lenger spør etter hva sier Guds ord.
1: Da hørte du min veive mot seg heier og satt inn at det mille kjalle joven ipp med satne.
0: Men de spør etter hva sier flertallet.
1: Mot det sier de at det meg datter at Olmokal Ampot.
0: Er det ikke slik?
1: Jo, land nå.
0: Og vi kan også bare tenke videre.
1: Ja, vi sa det meg, det gjorde seg videre sabbot.
0: Hvordan blir det med oss og vårt folk hvis vi fortsetter på denne måten?
1: Må sjadde min kun ja min almogen kom i hjertke hjelig med den lakai.
0: Trenger vi ikke alle å be i sannhet slik?
1: Jeg kom i darbar spåkar såkalt alle tåta vådas nå.
0: Herre, miskunne deg over oss.
1: Herre, tjeje, du ladis våda min bachel.
0: Takk for i dag.
1: Gik du åtne ångtas.
0: Lev vel.
1: Eller derva.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 20. juni. Tekstord er hentet fra 1. Korinther brev 5. kapittel og det 8. vers og lyder slik. La oss holde påske, ikke med gammel surdeig, eller med ondskaps- og ugudelighets surdeig, men med renhets- og sannhets- usyrede brød. Rosenius sier, her lærer vi at vi ikke må ete det hellige påskelammet Kristus sammen med ondskaps- og ugudelighets surdeig. Som en advarsel, hvor den forskrekkelige straffen om å bli utryddet av Herrens Israel, hvis vi ikke lyder denne formaningen, holdes opp for øynene våre. Hva er dette? Det høres forferdelig ut, og ikke akkurat evangelisk. Kan dette stemme med det nye testamentets herlige nådeforkynnelse? Ja, ganske visst. La oss nå våkne opp. Mange leser apostelens ord om å rense ut surdeigen med all forstolet sindighet, som om det ikke angår oss, men bare Israels barn i Egypt. Nei, dette er talt til hver eneste en av oss. Og hva er så budskapet? Jo, det forkynner at den som vil holde påske, Den som vil motta Kristus og bli frelst, må gjøre det med et oppriktig hjerte, og ikke stå fram for Herrens åsyn i falskhet. For det er egentlig denne falskheten i det åndelige som gjør at en sjel utryddes av Herrens Israel, slik vi ser for eksempel Ananias og Safira i det Nye Testamentet, ble utstøtt fordi de hyklet og løy for Herrens ånd. Ondskaps- og ugudelighets surdeig er altså egentlig ikke selve syndeforderve og urenheten som hvert enkelt menneske, enten vi vil eller ikke, har i vårt kjød og blod, som henger ved oss, plager og anfekter hver eneste oppriktige kristen. Nei, surdeigen er egentlig dette falske sinn som vil blande sammen troen og et liv i synd. Kristus og Belial, Gud og verden, lyset og mørke. Dette ser vi først og fremst av ordene i grunnteksten. Det ord apostelen bruker for ondskap betyr egentlig at jeg ikke bare har en ond natur, men at jeg også gjør synd, lever i urettferdighet og et syndig liv. Mens ugudelighet egentlig er en falsk sjel, som gjennom all slags hykleri, hemmelighetsfulle og giftige triks forvrenger både læren og livet. Noe som enda tydeligere kommer fram av motsetningene til dette, renhets- og sannhetsusyrede brød. Ord som Luther forklarer slik: renhet er at en lever og gjør rett og kristelig av et ydmykt hjerte, som ønsker å gjøre godt mot alle mennesker, ikke er innstilt på skade eller gjøre urett mot noen, men gjør mot alle som en vil de skal gjøre mot en selv. Men sannhet, det er at en ikke lever i falskhet og svik, bedrag og hykleri, men med et rettferdig sinn lærer og lever rett etter Guds ord. Så langt Luther. Men det er særlig av sammenhengen og bakgrunnen for disse ordene at apostelens mening kommer tydeligst fram. Dette leser vi jo i 1. Korintierbrev 5, der han tar opp og refser det forferdelige forholdet i forsamlingen i Korint, hvor de blant sine medlemmer ikke bare hadde åpenbare syndens treller, men hvor noen også levde i hor, og det så grovt at en blant dem levde sammen med sin fars hustru. Og ikke nok med det, men også, og legg godt merke til dette, også samtidig til og med var oppblåste, skrøt av sitt åndelige lys og sine apostler, var selvsikre og ubekymret som om alt var i orden. Det ser vi av vers 1 og 2, der apostelen skriver: det fortelles om hor blant dere, og det er slikt hor som ikke engang blir nevnt blant hedningene. Og dere er oppblåste, når dere heller burde sørge, slik at han som har gjort denne gjerningen kunne bli støtt ut fra dere. Om dette forholdet tilføyer han i versene 6 og 7: det dere roser dere av er slett ikke noe godt. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen. Her ser vi sammenhengen. Ondskaps- og ugudelighets surdeig er altså denne falske holdningen, hvor et menneske vil bli frelst, vil være en kristen, vil holde påske, vill mota Kristus och gå samman med Guds folk till löftets land, men vill också ha med sig sin gamla hemliga synd på vägen. Pynter på, skjuler, undskyller och försvarar detta. Och är inte inställd på att kvitta sig med det. Det är att hålla påske med ondskaps- och ugudlighets surdeig. Då säger aposteln, nej, den som vill ha vårt påskelam få inta sig, må rense ut den gamla surdeigen. På samma måte som jöderna uppsporte och ryddet ut allt usyret bröd. Det var förbudt och de visste att de ville miste livet, hvis de åt detta samman med påsklammen. På samma måte må så den som vill äge Kristus och ha del i hans stora förlösning och frälse leve med allvar i detta. Uppriktig söker förlösning från all synd och urättfärdighet. Icke söker syndernes tillåtelse, men syndernes förlåtelse och få utfrielse från dem. Det är det samma som aposteln också säger om den andra påskhandlingen, när prästen stänket offerlammets blod på altaret. La oss tre fram med ett sannfärdigt hjärte i troens fulla visshet, efter att vi har fått våra hjärter överstänket och på den måten blivit renset från en ond samvittighet, och också har fått våra legemer vasket med rent vann. Hebreerne 10:22. Lägg märke till ett sannfärdigt hjärte. Det är ett hjärte som för allvar söker helt och hållet att bli Guds barn och vill ge upp allt som icke behager Gud.
2: Hej kära lytter. Vi hoppas att du har blivit glad i Radio DSF och att ditt trosliv blir styrket av att lytte. Radio DSF finansieras för det mesta av frivilliga gaver. Nu vill vi invitera dig till att vara med för att stötta vårt arbete. Vill du ge en gave kan du benytta konto 49 32 63 300 26. Alltså 49 32 63 300 26. Eller så har vi också VIPS. Besök radiodsf.no på internet. Där finner du den här informationen. Du finner sändetider och du finner var vi sänder. Och du kan ta kontakt med oss på kontaktschema där. Tack för att du lyssnar till Radio DSF och vi önskar dig Guds fred och välsignelse.

0: som jeg lovte Moses.
1: Jokke bajke kosadin, jolleke vodot dolmastit attam und dikkie nokom on selikken Mosesi.
0: Gud har altså gitt dem landet.
1: Nu leik mil addan sikkie dan etnamam.
0: Ja, landet hører Israel til.
1: Ja, da henan gulla Israeli.
0: Men så leser vi at om de skal få glede av dette.
1: Måte det lukka at jeg sikkert ikke meide gevadju hiluja avkittas.
0: Da må de innta landet.
1: Det sier vel at det ikke valgte den etnemann.
0: Den delen av landet som de gikk over, det tilhørte dem.
1: Da etnemann sa si manne gale syn.
0: Hvis vi ser dette i sammenheng med noe vi kan lese om i Hebreerbrevets første kapittel.
1: Just med gjerstet. Gala divotan okti vårste kapittelis Hebreerbrevets.
0: Så står det der at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen.
1: Det tror jeg at det er millet. Både syvende det om båt, både anmeldes både syvende, sier hun.
0: Men der er nok mange som ikke har fått så mye av denne velsignelsen.
1: Måte det lekker lærne at Gud hele hodjen og siden både syvende.
0: Jamen, hvor ligger feilen da?
1: Det mye seg slet helt hos han.
0: Er det ikke fordi at de ikke har grepet dette?
1: Jeg har lett han dit i at det sier lett valden den.
0: Hvis vi er i dette bildet med Israel.
1: Just med lett dalen, det går gov i det med den Israel, alle mokken.
0: Hvert sted som de satt sin fot.
1: At det gjør ikke feie skått sitt dolmestitt, sin julkineset.
0: Det skulle tilhøre dem.
1: At det da, galka i sikkige gullet.
0: Hvis de nå hadde sagt.
1: Just med jeg lytter til ikke navn.
0: Nei, dette nytter ikke, dette vil vi ikke.
1: Da, ja, på mye djengelte, sa til dere.
0: Så hadde de ikke fått dette.
1: Det sier jeg, en ådje og ådje uten.
0: Er det ikke også slik med Herrens velsignelse?
1: Jeg vil ennå møte Herre Boresjøen.
0: Vi kan holde oss vekk fra dette.
1: At det blir sagt i dag, ståle her kommer her.
0: Og ikke søke de steder der hvor velsignelsen er.
1: Ikke også, da bare ikke gås Boresjøen, du slik av dem.
0: Og da tenker vi først og fremst der hvor Guds ord er. Der hvor de troende samles. Og der hvor Guds ord forkynnes. Vi leser versene 4 og 5.
1: Det lukker njelje vi da versen.
0: Landet fra Ødemarken og Libanon til Storelven Øvrat. Hele Hetittlandet til Storhavet i vest skal tilhøre dere. Så lenge du lever skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, liksom jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.
1: Mehti, ja den Libanon rajis, ja gitte den stora enu frat enu ratchei. Opa hetihte latseit enen, ja gitte den stora aapi ratchei. Päivas loihtadamme koulus kalkaa liinäänälle. I oktake galka pehti tumuotu i oktas puotu ellin päivä siste. Nuku mun lekken Moosesin, nuaikku mulle tuina, i mun aikku du loistit, enke du kuoltit.
0: Hvis vi ser på kartet og sammenligner disse navnene vi har leste.
1: Jos mie kehtsä kartas, jälle sulla tahtit, tampirra mai milukaimme.
0: Så var det et svært land som Gud hadde gitt Israel.
1: Det leida Kalle stor i stat enn meg i miljøden Israel.
0: Og det var bare en liten del av det som de inntok.
1: Måte det jo ikke åkta unna åsas meg si valgte volda sitt.
0: Og det hadde vært stort sett hele tiden.
1: Ja, det leikalde jo lema sånn an og ikke.
0: Ja, også i våre dager.
1: Jo, ikke i min ikke.
0: Hvis vi videre tenker på Josva.
1: Just med en gjort det kjempe på Josva, Birda.
0: Han var også et vanlig menneske.
1: At det Josva li meitte i dag, bare sånn vi skulle gjøre, ja.
0: Og Josva, han trang også oppmuntring.
1: Nå, det er på siden du ikke meitte i sånn måte i domen.
0: Ja, slik som du og jeg også ofte trenger oppmuntring.
1: Nå går mun jo den der på siden dag, ja. Takker måte i domen.
0: Men Gud oppmuntret han på en fin måte.
1: Måte, ippmille med jarvos mahti så er det slik.
0: Jeg skal aldri slippe deg.
1: Jeg delker til munnen løyte du gossigem.
0: På samme måte som jeg var med Moses, skal jeg være med deg.
1: Ja, samme lakke må hun ikke Moses ha meldt nå, men jeg kunne møte i domeldt.
0: Han visste nok hvordan han hadde vært med Moses.
1: Sånn de, Moses, at det må sånne lemme som Moses.
0: Og hør nå videre i versene 6 og 7.
1: Vær
0: frimodig og sterk, for du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. Vær bare frimodig og sterk. Legg vind på å leve etter hele den loven som Moses, min tjener, bød deg å holde. Vik ikke av fra dem, hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd.
1: Läge rohka ja geura, tos kun on kalkka juoka tihtaa ne alle, muka kaski tihtaa ne nämä ääripin. Maailman vuorot on siinä vaan ne mitta aikot sekin jättiin. Läge vaan sakka rohka ja geura, nuohteet on vuhti valta. Tahka hopataan laaka mieltä, mai muusis mu palva läge kohtuutin. Ale kaittas olikis teekuru pellei. Vaito on mennyt yksi viisasi, puhtaan siste, maiton.
0: To ganger sier Gud til han, vær frimodig og sterk.
1: Tas, gott gjerte til alka, men at det legger den råkket.
0: Vi leser vers 8.
1: Jeg lukker meg til jo kaffe vers 8, men.
0: Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vind på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.
1: Talaga kirjii kalkka kaita tunjanmisere, mutta ton kalkka taan kuorahalla hiiä päivi. Vai on vuhti valtasi puhten taan mieltä, tahkat, mitä on juvun ladansista. Tasko talle kalkkaatus lähe lihkutu keinota kaita alte, talle kalkka ton mennudit viisasit.
0: Dette var jo mer en formaning.
1: Tää oli jään på ravuhus.
0: Men så kommer uppmuntringen igen i vers 9.
1: Och då den åtta verset är borta fatten arbetsmakt.
0: Jag har ju sagt dig, vär frimodig och stärkt. La dig icke skrämma och mist icke mot det. För Herren din Gud är med dig i all din färd.
1: Ingå mun läckort som du. Läger åkat, jag gör. Alla bala, jag alla sorgar. Tasko herra du hitmil läduinna puhtaan siste maiton riemastahkat.
0: På samme måte som Josva må vi som troende också være frimodige och sterke.
1: Nu kallega maittai meide, ko Josva lät arvoat ja geurat.
0: Vi trenger å ta i eie vår åndelige kraft i tro.
1: Vi tarpeisi maittai valditam voinjales haamu oskuin.
0: Vi må også huske at også vi er i fiendenland.
1: Denne kommer ikke alle gammel. Alle må ikke gjøre meg til å møte i hva salas tjejer nemlig.
0: Men at Herren er med oss alle dager.
1: Måte må ikke med den at det her eller jeg slår på en lett påpeg vi meldte.
0: Og dermed kan vi si takk for i dag.
1: Ja, da er det ikke med alt jeg ikke gitt. Gitt du da lønne?
0: Le vel.
1: Ja, eller der og en.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spåten for soldatprogram?
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Jeg skal vite seg på Josva, Gidjes.
0: Og vi har begynt så vidt på det første kapittel.
1: Eller det var et og alle gang om vårt kapittel.
0: Sist hørte vi at Josva ble kalt av Gud.
1: Kogolai med slags mange måske til Josva er rauk og jobben hittmiddels.
0: Og nå skal vi følge han videre.
1: Ja, da er vi ikke så videre seg på som vårt kom.
0: Og i dette programmet så leser vi fra vers 10 og ut første kapittel.
1: Ja, det er lukka verset, første kapittel, dette alkostan.
0: Så nå leser vi versene 10 og 11.
1: Ja, det er lukka, jeg har også lukka verset.
0: Josva gav da folket tilsynsmenn denne befaling. Gå gjennom leiren og si til folket, nå må dere gjøre i stand mat til ferden. For om tre dager skal dere gå over Jordan og inn i det landet Herren deres Gud vil gi dere, og legge det under dere.
1: Det går ikke just for alle på gang. Bare ikke kjære jeg til ikke. Mange sitte kjære jeg går ikke for alle på gang jeg til ikke. Raker ikke alt sette neste. Da skal gulma baby gett skal lage bytte i mannet. Da han gjorde den resten. Pohtin vares. Ja valdin varastaan etnämä mait herra din ypmil adda dikkiä vaminet.
0: Josva var nå ledaren.
1: Talle Josva da kutlisin ohpisteggi ja laitiäggi.
0: Och det var han, fordi Gud bar han om att göra det.
1: Ja da leiste han den dit å gå opp med Lysogorten.
0: Og Gud hadde sagt til Moses at han ville være med ham.
1: Ja, opp med Lysogorten, Moses, i etter sånn eikole melden.
0: Og da Moses vendte tilbake til Egypt.
1: Ja, gav Moses mate var sin Egyptny.
0: Etter at han hadde vært 40 år i Midian.
1: Man gikk også nye med snjæljel og hegge i Midian, mis.
0: Da var Moses redd.
1: Det er Moses skal balos.
0: Men Gud sa.
1: Må ta opp med Lysogorten.
0: Gå nå.
1: Manadal.
0: Så skal jeg være med deg når du taler.
1: Ja, må ikke kunne melde hva du sa noe.
0: Og jeg skal lære deg hva du skal si.
1: Ja, må ikke kunne åpne et meitungelkatt. Datsjart.
0: Det kan vi lese om i 2. Mosebok til 4. kapittel.
1: Da vi sa til nye kapittelen oppe i Moseskriftslokkart.
0: Og vi må bare si at dette er Guds måte å gjøre det på.
1: Ja, men jeg vil skrive til datsjart at det legger jeg med å våke i Mosondan datan.
0: Hvis vi også tenker på da Gud kalte Jeremias.
1: Hvis vi gjorde sitt, måtte gå profeta Jeremias og rapke inn.
0: Det var i en mørk og en vanskelig tid hos Israel.
1: Gå Israel, sier akkur søvnes, jeg vattis eikim.
0: Da sa Gud til Jeremia slik.
1: Det er ikke vildt velke Jeremia sin navn.
0: De skal stride imot deg.
1: At det sikkert ikke skal svarte toeste.
0: Men de skal ikke vinne.
1: Må jeg si vøstegal.
0: For jeg vil være med deg.
1: Da de går munter, jeg kunne lette inn to melden.
0: Og jeg vil berge deg.
1: Ja, må jeg kunne gatt jo to.
0: Ja, slik lyder ordet fra Herren.
1: Ja, nå, så er ikke Herre sa.
0: Det er første kapittel hos Jeremias vi kan lese det
1: i. Det er en gav når vi i første kapittel hos Jeremias har lukket dem.
0: Ja, trenger vi ikke alle sammen en slik overbevisning?
1: Jeg kommer i dag på boka takker da det stod sammen.
0: Og Hebreerne, brevet, der skrives det også om dette.
1: Jeg gir i Hebreerne til meg til kjallet jo hvordan bilder.
0: I det 13. kapittel.
1: Den golvende blokka kapittel.
0: Derfor kan vi tillitsfullt si.
1: Den dyrte meg alle slåttet mot seg en sagt ditt selke.
0: Herren er min hjelper.
1: At det herre lær må verke heggen.
0: Jeg frykter ikke.
1: Jeg må nye ballegal.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Ja, meg sagt av å gå til gulmets munn i alle dager.
0: Ja, måtte Herren hjelpe oss til å kvile på slike løfter.
1: Hva er det? Herre verke huset min, at det meg vunner ut som et takker løpet seg helt.
0: Og i salme 118.
1: Ja, den tror jeg ikke at den blokker salme.
0: Der skriver David om akkurat noe av det samme.
1: Doppet jalla David, jo ga den samme.
0: Og vi vet at også David sier det slik.
1: Ja, men det er til David selvkom.
0: Herren er min hyrde.
1: Ja, herre er mobeimann.
0: Jeg mangler ingenting.
1: Ja, må skal i veldig mistige.
0: David han visste at Herren ville utfri ham i alle situasjoner.
1: David er det at herre både i sogalega på og fattig på deg nede.
0: Og nå, som vi altså leser i Josvas bok.
1: Det er algomile lukka med Josva, Gergim.
0: Da kan vi med en gang si at Josva trodde Gud.
1: Det er mye jeg til ikke at Josva var oskoi ippmillalam.
0: Gud hadde oppmuntret ham.
1: Ippmillai arvorsmahtans ho.
0: Og han hadde sagt at han skulle bare gå fremover.
1: Jeg leide alakans ho, i manna bare don outen.
0: For Guds ord skulle være med han.
1: Den jeg går opp med sånn jeg går med dem.
0: Og Gud skulle være hans leder.
1: Jeg opp med det jeg skulle ikke lese opp i steggen.
0: Og Guds ord, de skulle aldri vike fra hans munn eller tanke.
1: Jeg opp med sånn jeg eller ganske gjorde det ikke gaita kvasser dem.
0: Og han skulle gjøre det som stod skrevet i ordet.
1: Nå er det sånn galt i dag at han med kjallet gisle kjallet gjorde.
0: Det som Gud hadde sagt til han.
1: Jeg opp med isle kjallet ganske gjorde.
0: Og når da Israel skulle over Jordan-elven.
1: Ja, god alle, Israel alle, må kjelke i manna Jordanen og resta.
0: For de måtte altså gå inn til landet.
1: Denne går seg verdt i manna sysa, ja valgte den etnå.
0: Så var det også noe som vi snakket om i det forrige programmet.
1: Det er jeg og meg, mine mohimmøyten, ut i programmet.
0: At der hvor de satt sin fot, der eide de landet.
1: At det går seg seg vel løste seg til sin hjelke, alle sin åpnet han her etnemis.
0: Og det er noe av hovedtingene som Josva-boken forteller oss.
1: Ja, det er legget at øyve er ikke meg, Josva greier mot dem.
0: Israel skulle ta landet i eie, det land som Herren hadde gitt dem.
1: Og det er Israel galka i valgitt han etnema åpnet meg, herrelig skikke lukkbyrden.
0: Nå i 40 år vet vi at Israel hadde levet av manna.
1: Tämä tehtiin, että kosi vaatsulekin jäljellä jäkki mehtsis ja lähellä mannain.
0: Te fiktiva eneste dag.
1: Mä se on juokki päivän.
0: Men vi ska också få höra här i Josva-boken.
1: Mutta taas Josva kirjis mig galkamaita kullat.
0: Att när de kommer in i landet.
1: Att det går sidan är när man sysar bohten.
0: Där står det att, mannan den upphörte.
1: Det var sådan att det är några i majta i manna.
0: Och som vi huskar så måste de samla manna varje eneste dag.
1: Ja, nu går vi mojt i att det ser riktigt tjockigt manna. Bäivalatse, johonkin päivä.
0: De kunne ikke oppevare den i mange dager.
1: Denne kodan ei sahtan si tuolla hit moddepäivi.
0: Ja, for hvis de gjorde det, så ble den ubrukelig for mennesker.
1: Denne kod just da, antne tollu juvui, det da hilinsjaten, anna jahte olupmui.
0: Og hvis vi også sammenligner dette med noe som står i Hefeserbrevet.
1: Det just mi det, sulas tahti, dan daina, mei mi kautna Hefeserlaskirjis.
0: Der står der at vi skal bli fylt med ånden.
1: Å
0: bli fylt med ånden, det ikke nok bare en gang.
1: Ja, da hadde det du jo på fungen. I det så har ikke du sjokt det du jo på.
0: Hvis vi skal vandre med han.
1: Hvis vi skal ha vært så litt så far oss.
0: Og leve med Jesus.
1: Ja, nå er litt Jesus inn.
0: Ja, da trenger vi den daglig fylt av Guds ånd.
1: Täällä me tarvitsemme päivällä, että ihmillä vainja.
0: Vi trenger spise pausa, om vi kallar det slik.
1: Me saatte kalle, me teitä saatte, että me saatte teko borrana ikki valdet.
0: Ikke bara en gang i uka.
1: I du se okte vahkus.
0: Men bli fyllt av onnen, står det altså skrevet.
1: Mutta jojo, että me kallaka teutujuvut vainjain.
0: Men så läser vi vidare här i Josvas bok.
1: Jag lockar en bit att se på Josva Gergis.
0: Vi läser det 12:e versen.
1: Jag lockar kvaktum locka versen.
0: Till Rubens sönnerna, Gads sönnerna och halvparten av Manassens stamme, sa Josva.
1: Ja, Ruben ihtelätsit, ja Gad ihtelätsit, ja Manasse sohka gotti bällä i selki Josva.
0: Ja, var det något speciellt han skulle säga till disse?
1: Läggen joga ären av mig smajt, kalka i sikkiet eller?
0: Jo, det var nog speciellt nettopp till disse stammene.
1: Jo, läggen joga ären av mig akkurat den socka gott i.
0: För disse 2,5 stammene, de krysset ikke Jordanelven.
1: Denne går de kvokte, jeg bæller socka ei mannen resta Jordanen.
0: De bosatte sig på den andra sidan.
1: Måte si bisan ikke orrot nuppe bæller.
0: Og vi må også legge til.
1: Det var et til å si det altså.
0: De ble tidlig merket av frafall.
1: Ja, det farka sier, merkes ikke den ere Jordalemmen.
0: Moses han var fremdeles i livet da de kom til østsiden av Jordan.
1: Moses li en ærlig mellom oss i båten, og det ble den jogga, ennå.
0: Og vi husker kanskje at disse stammene, de kom med en bønn til Moses.
1: Ja, jos niin muistia, että soka pohti ja pyytti Moosesistaan.
0: De bara må få bli på den andra sidan.
1: Att eikö si, otso, orrutaan peltä.
0: Vi kan läsa om det fjärde Mosebok.
1: Man kan bera mig sa att den jälja Mooseskirjus.
0: I det 32 kapitlet.
1: Den kolmalgin uppi kapitlet.
0: Och de fick lov att vara det.
1: Ja, si, otso lov att lätta upp den.
0: Og det var altså en bønn som kom ifra 2,5 stamme.
1: Ja, det lege. Dette. Båter og råkker du sitt kofti, ja, båter bære såkas.
0: De ba om landområder på feil side av Jordanelven.
1: At det sier. Bygde da ned, når man var gjort, måtte båste bære til Jordan ennå.
0: Og nå skal vi høre dette som Josva sa til dem.
1: Ja, dagalaga kulla mait Josva daitte telakkam.
0: Vi läser versene 13-15.
1: Ja, loka kolmanen blokkai, svihtenen blokkai.
0: Husk vad Moses, Herrens tjener, bød er da han sa. Herren deres Gud vil da dere komme til ro. Derfor gir han dere dette landet. Konen og barna og budskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn blant dere skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. Først når Herren har latt dem komme til ro like som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.
1: Muistit ansani mai Moses, herra valva läggi kohtsyrikkiä, loson selki. Herra din ippil adda dikkiä maasu ja adda dikkiä dane. Din ahka, din maana, ja din oa mikalikin pahtsit dane, nami mai Moses laadan dikkiä don pelte jordana. Musta di kalaka pehte nuo näkä kuudelle, faamolle sohte olma, mannat ollasi värjudupun din velje jätte junnosis. Ja vehkisin. Tässä tiko herra addadin veljeide maasu nukurikkie. Ja kun maittai siile valtaan tänne nämä oppimine se mai herradin ippil adda sikkiin. Telastukalla kapehti mahta ruoktutin oppimise nämä saadet. Ja niitään oppimine, että mai muussis herra palvelekin attidikkie tuonpelti juurtana päiväs patsanemme koulussa.
0: Joshua minner dem altså om hva, at Moses har gitt dem tillatelse til å bli igjen.
1: Det som måtte ha Joshua at Moses la Adandan lovpade seg sikkert.
0: Og det kan jo se ut som at de allerede er kommet til ro her på østsiden av Jordan.
1: Ja, og det gjør jeg her med at det sier jo Masjøven og det som måtte være i Jordan ennå.
0: Men så var det altså den ene tingen som Joshua nå minnet dem om.
1: Måte alle meg til i dag doktor dinka meg Joshua da måtte ha sikkert.
0: Deres hær eller soldater, de skulle være med og kjempe sammen med de andre stammene.
1: At det sin korte verke soldat til Galigele meldte svarte, det kan ære så gikk.
0: For de hadde også Moses sagt til dem.
1: Denne går da meilig Moses selv kanskje ikke.
0: Derfor skulle de være med over Jordanelven.
1: Da de til Galigele sikkert var de trøste Jordanene.
0: Og når de hadde inntatt det landet som de skulle på den andre siden.
1: Ja, hva sier det litt? Valdene dene, når man voldet seg sitt, må ikke toppe opp på beltene ennå.
0: Så kunne de gå tilbake til sine egne.
1: Det er også sin makter og fasten sin oppmars av masset.
0: Hør nå hva de svarte.
1: Det gulde meg siden alvast til det som.
0: Vi leser versene 16-18.
1: Jeg lukker den godtomlokket versereis.
0: Da gav de Josva dette svar. Alt det du har befalt oss skal vi gjøre. Over alt hvor du sender oss vil vi gå. Liksom vi adlød Moses i et og alt, slik vil vi adlyde deg. Måtte Herren din Gud være med deg, liksom han var med Moses. Vær den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud. Hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk.
1: Kuhtun blokkari, kautun blokkari. Ja si vastiekki Josva ja telkem. Puo mait, donle mikki ja kuhtun aiku mi tahka ja puo taasa ma saa ton min volkkaat aiku mi manna. Aihtunuko mi jääkari me muussa aiku mi tuu jääkari. Tuossa voi lähteä herra, tuu mi lipsi tuinna. Nuko ton lei muussisin. Juhkees kuhtee vasta haakulas. Ja tuu kohtsun vastai. Ja ikultal tuusaanit johki taafus maiton suhti kohtsus. Songalkaa jaamit. Läkivä rohkat ja keuran.
0: Kansi tää nuun sun spörsliik.
1: Kalvetsaa te suomessa kohtaa järranaan.
0: Var det noe galt med å bo på østsiden av jorden?
1: At det er ikke noe påstå at det viser han i jorden og at det er nordtabelt til den ene.
0: Er det så viktig å krysse elven?
1: Leik og nu karpasles da at det vann rast av den ene.
0: Er ikke østsiden av Jordan en del av løftets land?
1: Ikke, og nordtabelt Jordan er noe mye i oktas siden lovbyrne.
0: Slike spørsmål er viktige.
1: Ja, det er
0: og vi kan jo bare si at det krever også at vi ser litt på dette.
1: Ja, da må jeg ikke gjøre det,
0: men Josva-boken vil også fortelle oss noe mer om det.
1: Måste ha just vad ger jag, måste mycket eller mycket än på den bilden.
0: Snart vill vi komma till detta med att folk går över Jordan.
1: Det är något varka med vattkallt att säga att då har manna Jordan än och resta.
0: Och där fortälles det mer om dessa tingene.
1: Ja, det måste ha varit än på dig tänka ett bilden.
0: Men med en gång kan vi se det slik.
1: Måste vi säga att dagkallt att säga på en namn.
0: Det är att kryssa Jordanälven.
1: Då har det manna resta Jordan än och.
0: Det står som ett bilde i Nytestamentet.
1: Då är det åkta gåva Olda Testamentet.
0: Ja, vad slags bilde är detta?
1: Ja, man kan gå vidare med det.
0: Jo, det är ett bilde på Jesu död.
1: Då är vi går vidare Jesus, ja, min mamma.
0: Och på Jesu uppståndelse.
1: Ja, Jesus, bara tjugolän.
0: Men icke något sted antyder det.
1: Martin, jag lärde tjugohovågar gostigen.
0: Att detta har nog med den legemlig död att göra.
1: Att det där är mycket där kan man stänga den här romanslös, ja, min miss.
0: Kristus alene blev spikad till korset.
1: Kristus med jakt och kötta i navlig och vår hussin.
0: Och då han hang där.
1: Jag går som dess hängar.
0: Då bar han alla de stormar som domen kunde över synden var.
1: Det är som råkade i båten, dajt råkade sig mat. Herre ditt, ägnemöld.
0: Allt detta som synden kunde ge det hade han med sig.
1: Både mig sådd och sakta att det tog måndan lägg så med dem.
0: Och när syndens dom träff han.
1: Jag går. Dat sådd och tog måndan ikta.
0: Så fallt det på han i stedet för att det skulle komma på oss.
1: Det är att sätta i bästa så alla där bort dit. Ege mynt alla.
0: Bildligt talt så talar älven Jordan om helliggörelse.
1: Då går vi där med melde. Det tjaja i Jordan är nu rösta mannen. Pass inte att gå jommim.
0: När vi är färdiga med Josvas bok.
1: Kom i gärgat Josva girgin.
0: Så kommer domarboken.
1: Det är borta domarikirgin.
0: Där vill vi också få höra något mer om dessa två och en halv stammen.
1: Det med uppe gulla hem på den kukte Olles soga och den välle soga birra.
0: De som alltså blir igen på östsidan av
1: Jordan. Där man parte norte välle Jordan igenom.
0: Och vi hör också om det i det nya testamentet.
1: Man kolla kan man inte i Olda testamentet den birra.
0: Där Jesus kom över på den andra sidan av Galileas
1: jord. Och Jesus både man är rösta den Galileas jord.
0: Så kom man till efter kommande ifra Gad.
1: Det var jag bara med i Gad.
0: Och vad han fant där?
1: Jag var i gamla som doppen.
0: Han fant att de drev med svin.
1: Som gamla jag att de ser på spinnigum bara ikum.
0: Det var ju inte vanlig i Jödeland.
1: Det är hela dag bara jordtades jag.
0: Vi kan väl bara säga en ting.
1: Nu har det mig sagt att jag låter inte det här.
0: Där är många troende idag också som går på fel sida.
1: Att det är avskolat jag att lätt vad stod väl dem.
0: Ja, så är det någon som spör, ja men är det något galt med detta?
1: Ja, nu måste jag ha säljkena, det är bara tvärst det mycket vad stod väl dem.
0: Men det är en ting vi stadig ser.
1: Och det låter inte mig med all och ej nya formasigt.
0: Kraften, den syns då blir borten.
1: Att det fa mu lära goda mig gaita eret.
0: Därför säger Jesus kom till mig.
1: Den är till Jesus själv att jag kan till både mor och sam.
0: Inte bara en gång.
1: Inte chockte.
0: Men kom till mig och bli hos mig.
1: Måta både jag bisam mor och sam.
0: Ja, Herren hjälp oss till det.
1: Herre, det verkar ut att min dag sam.
0: Tack för idag.
1: Det gick du alltså.
0: Lev väl.
1: Herre, hur tar man?

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal i kveld lese fra salme 34.
2: Vi lopper til den formen og gnelige salme.
1: Vi skal først lese vers 5-9. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Denne elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Og så skal vi også lese vers 23. Ja. Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmer skyldig.
2: Og nå, den Herre, jeg som varst i de munne, jeg som best i mu, båtas eret, mi sorg i mu. Se gætje så gulu, jeg bæte ilus, jeg se må du hei eisige heppa sjukt og jorden. Dat, vart nu det, mi tjørvui, Herre gulai, jeg som best i så båt, Su asestusain eirit. Herra engel takka sohti siitä, sin virra, kuudes suus pallit, ja besta siin. Mua saa tehti ja oine hahti herra läpurri, autukas leetta honmai, kuhti torvasta suu alaa. Herra lonista suu palva leggi sieluu. Ja i oktage siis, kuudet torvasti suolaa, tummi juvo, asjaladjan. Amen.
1: Ja, jeg vil lese vers 6 igjen. Det er spesielt det vi skal stanse for i kveld. Der står det, de så opp til ham og strålte av glede.
2: Dette kun jo juhet en kudu av fersik og oppe til kun juhet, se gehti så kului ja baihti ilus. Ja sin modu hei eisegi heppa sjukti juvun.
1: De så opp til ham og strålte av glede, ja.
2: Jo, at det er beite ilun, sin kjelmi.
1: Her leser vi om hvordan David beskriver Guds barn.
2: Ja, det er gulai med mi, mot ave muistala makkara lehi vila manat.
1: Som små barn.
2: Det er noe snava manat.
1: Som har et oppgjort og godt forhold til sin far. De kan se opp til ham og stråle av glede. De går ikke en stadig angst. Og usikkerhet. Men de er trygge og glade. De er frimodige. Jeg vil prøve å si noe om frimodighet i kveld.
2: Ja, sånn er god ved å ha opp med den 8-pass-hoda-birra. Råkka-hoda-birra.
1: Men er dette bibelsk, tenker mange.
2: Jeg sa ikke at mange har gjort det siden jeg lever helt at noen bibelen er det.
1: Kan vi som kristne...
2: Nå, at det sagt ikke mye god til kristallet.
1: Ha et slikt forhold til den hellige Gud.
2: At det myse dekker åkta vårt min basse ytmilin.
1: Det virker så lite gudfryktig og alvorlig.
2: Det har du galt ikke noe uftende sted her, noe dødende skal.
1: Skal vi ikke Gud?
2: Nei, jeg er på mye galt ytmilis ballet.
1: Mange kjenner på en frykt.
2: Jeg manker stå ut i palo.
1: Og spesielt i møte med døden.
2: Jeg er en av meg som heter Kukkalike Hjorta, som gavner det med hjemme min.
1: Og spør, skal jeg bestå for den hellige Gud?
2: At den morsen der besunger som mundersløle den basi mila oppes.
1: Min sak med Gud i orden?
2: Jeg legger sånn må ashi ashi rekte i mila oppes.
1: Det godt å ikke ta lett på slike spørsmål.
2: Da legger hun i borregården og sier valgte noe gjepa sitt dekker gajaldega i jordegitt.
1: For det de viktigste spørsmålene i livet.
2: Det ene går da legger dette her på slatsen hos gajalda mine ellige mist.
1: Men betyr det at man aldri kan gi noe sikkert svar?
2: Nei, man har sagt at vi er kvarsik og ikke alle med vastad og så det sa.
1: Mange sanne kristne lever i troen på Jesus.
2: Da leker ollu krist, da leker hodet helhet. Nei, oskos krist, så ala.
1: Og vender seg til ham med sin synd.
2: Jeg gjør ikke lusa, det er ikke jeg, jeg ser gjør ikke lusa Kristus i.
1: Men tør likevel ikke.
2: Må alle måke ei dødste.
1: Og svare sikkert ja på disse spørsmålene.
2: Ei dødste er alt sært det ikke vast i ditt nå. Dødelatja har dødte vast av oss.
1: Er det spesielt fromt eller gudfryktig?
2: Når lego vet jeg og yoga at det ikke vil bare lo og lego og mye le.
1: Og være usikker i denne saken?
2: Går det nå sikker med den denne skjøy?
1: Nei, jeg tror ikke det godt.
2: Nei, jeg må ikke kalle at det nå.
1: At man aldri tillater seg å være sikker.
2: At nå, at det var måske gass ikke dårst, jeg gitt en at det er noe sunnet.
1: Sikker på sin frelse.
2: At det er sånn, hvis det så best i salat.
1: Bibelen oppfordrer oss til å være frimodige.
2: Nei, Bibelen kan selke mye i den at vi kan leke råkket.
1: Ikke sånn at vi skal være sikre uansett.
2: I noe lærte Mikael ikke lekkert, nå visste jeg seg på at du ikke dinket der hos.
1: Nei, Bibelen advarer oss mot selvsikkerhet.
2: Nei, Bibelen sier noen birre, Mikael ikke nå er visste jeg seg.
1: Men Gud husker at den troende
2: måtte gi min sæve at åkta åskolos ormus
1: ikke skal leve i usikkerhet om sin frelse.
2: Jeg kan ikke gjelde noe at det er sånn i ålder sitt, han er jakkodaka så beste i Allah.
1: Hvorfor er vi som kristne usikre på vårt gudsforhold?
2: Når mannen min dest og lær meg god, eller kristne, eller ikke mot min lette gå, er det reftes visse, altså, den kristne eller så da, herre, jeg er med belis.
1: Jo, det er så mye som er i veien med meg.
2: Nei, det er vel noe at det just joga ledde opp imot siste.
1: Det er svikt og fall i synd.
2: Just eller noe om hun en joita påstod takkene jeg gjorde den.
1: Jeg lever ikke slik jeg skulle.
2: Jeg engele hele noe livsjongalgan.
1: Som kristen burde jeg leve slik Gud vil.
2: Måte noe kristallest at fyrtjikalelli noe hittil takto.
1: Og fornekte Satan og de verslige lyster.
2: At det som kan bete litt Satan og jeg på meg inn med eller dusje eller så litt.
1: Men jeg faller så ofte.
2: Måte det de bare har fått å gjøre eller ikke lønne så i dag, ja.
1: Og gjør ting som fortjener fordømmelse.
2: Ja, takker. Så du har gjort det hos deg. Man bukte dumme hos deg. Eller åla.
1: Og du kjenner på onde tanker.
2: Nå går dere bare gjort det kan man ikke.
1: Urene tanker.
2: Ja, dere bort i smett om gjort det godt.
1: Og du vet at lysten til det onde er synd.
2: Ja, den som kan dele at onde er sikker i høyte. At det jo sånn må seg, når har du sånn, at det er ikke sånn.
1: Jesus har også bedt oss om å våke og be.
2: Jesus er godt som min, Mikael, godt som gjør oppe det litt.
1: Men jeg sovner så lett.
2: Måte det, nå er hun bare riba, det går nok godt, hun dager.
1: Og når det gjelder å lese Guds ord.
2: Ja ærenamat gikk om sjalga lokka hittmilasani.
1: Eller høre Guds ord.
2: Det ikke tjokke da jeg gulla kalka hittmilasani.
1: Så jeg ofte sløv.
2: Det dag jeg må sjette enn det kunne slundi.
1: Kanskje det slik for deg også?
2: Vet jeg lett at donne meg døde nede legal.
1: Du leser kanskje litt før du legger deg.
2: At det du skal svete nå, at de lukker akkurat kirje og det går nok.
1: Men så sovner du og får ikke noe med deg.
2: Måte det er bare satt og nakker i på det ikke meg de lukker.
1: Og så snakker Bibelen om troens frukter.
2: Ja, Bibelen sier nå også god sett ut birra.
1: Kjærlighet til andre mennesker.
2: Ja, av du kan så det er det vi har.
1: Tålmodighet, mildhet.
2: Gjør det bare så det. Jeg la det så det.
1: Trofasthet.
2: Ja, og skal det så det.
1: Og så er det så mangelfullt hos deg.
2: Ja, eller nå holder vi så lukte le.
1: Jeg er så skrøpelig.
2: At det er at man lører noe hett jo.
1: Jeg er ikke til å stole på.
2: Jeg er helt målet på noe luftigt.
1: Er det da rart om man er usikker?
2: Nei, det er ikke vi har hatt i sånn hos det nå. I det er sikker ut.
1: Usikker på om man har det rett med Gud?
2: Ja, det er meg just, nei, jeg er just noe, i sånn. Det er noe sikkert i måte sunn eller ikke mye ganske på den.
1: Ja, når man kjenner det slik.
2: Jeg har lov med stålen, ja.
1: Da går det vel ikke an å hevde at man er frelst.
2: Ja, det er lærlig, man har kjennet.

0: våkte han opp og var hørses.
1: Ikke med blod av bukker og kalver.
0: At jeg lenger varre mulig bokken i galpen båten.
1: Men med sitt eget blod.
0: Mot og taliet så ikke svarre, mener som besti.
1: Gikk han inn i helligdommen en gang for alle?
0: Mener som mann er en basti hvor det siste åkte, eiveste siden åktenesse.
1: Og fant en evig forløsning.
0: Jeg er oppe gavne i sånn, den agar stjodde jo mig, ikke jeg.
1: Når da djevelen kommer og vil anklage oss.
0: Jeg går bergala på at min lo, så jeg vet eller min bacheli.
1: Da bruker han loven og de ti bud.
0: Den som valgte orden laget, jeg låg i bakkomma.
1: Da kommer han til oss og sier.
0: Jeg er på at som min lo, så jeg delka.
1: Du har brutt loven.
0: At alt hun går litt åttjen laget.
1: Du fortjener straff.
0: At du har laget båter rankast hos dal.
1: Du har syndet slik.
0: Går hun dal ned suddoden.
1: Du har latt være å gjøre det og det.
0: Ja, den ille takken den gjør den.
1: Du må bli med meg i fortapelsen.
0: Ja, da hun kan sette hår ikke imomelde du hever ned meg.
1: Sånn anklager djevelen oss.
0: Nye på at det er bergala min, lusa jeg, fallehalla min, jeg veitala.
1: Og da må vi innrømme det.
0: Jeg er alle mye ferdig til det du skal med dit.
1: Vi har ikke vært slik som vi skulle være.
0: Jeg er mye lekkal, lemme seg nå, og lyfte meg kallakan.
1: Men allikevel.
0: Måtte all mye.
1: Vi kan få vise til en annen person.
0: Vi satt i to ut, og det er det, og du sa.
1: Vi kan avvise djevelens anklager.
0: Ja, nå vi satt i kort opp, bergalaga så veit det, du sa, kun manna høres, dårkene mitt, lufta mitt.
1: De gamle kristne lærerne.
0: Ja, det er bare kristne så på hedget.
1: De var dristige i møte med Satan.
0: At det sikkert da de skjedde på at de... Åtalaga.
1: Og Satans anklager.
0: Satan inge da veidala.
1: De eide kristen frimodighet.
0: Ja, revi de fikk av den råkka hodet eire.
1: Og de visste å sette Satan på plass.
0: Måte, takkall dite må sikkert ikke Satan er tjattna heire. Jeg bytja.
1: Hør hva Rosenius sier til djevelen selv.
0: Nå går Rosenius sterke bergalak i nulka.
1: Du arge Satan, sinte Satan.
0: Don baha Satan.
1: Du har fylt meg med så mye vondt.
0: Don er kjertelen tjovod i mo, nu ollo baha voden.
1: Og med dette vil du fordømme meg til døden.
0: Ja, det er ikke om takt du har vikket som du må gitt deg hjelp med meg.
1: Men det skal en annen mann forby.
0: Måte å. Da båta nu bæra om meg mi makta jeg sakta.
1: En som heter Jesus Kristus.
0: Ja, sånn er Jesus Kristus.
1: Han er min evige og trofaste frelser.
0: Sånn er må åkta jeg nå åskaldes best i.
1: Han er min fulle og tilstrekkelige rettferdighet.
0: Sånn er må åldre stjeveslers best i.
1: Du djevel. Du djevel. Du har rett i at jeg ikke har sannhet i hjertet mitt.
0: Du skal rekte deg at jeg måske ståte bort på heit i veimorten.
1: Det er dessverre enda mye falskhet i hjertet.
0: Da lær hun jollo bort på veimor.
1: Men jeg kjenner en mann.
0: Måte hun dogte nå, det er det å lukke ham.
1: Hans side ble stukket med et spyd.
0: At det sånn godt er det tjukke jobben som sier det sist.
1: I den siden er et hjerte som er fullkomment.
0: Ja, det er den belte går sveit mulig, ja, det er vannhorskis.
1: Fullkomment fylt av sannhet.
0: Alle stjeveslers dårte våre vannhorskis dårte våre.
1: Det er sant, djevel.
0: Ja, nå er en selkitt. bergaløkki.
1: Og det er jammelig, det er trist.
0: At det er lett å ha bort av meg til å bort av hodet, jeg er lett å røre stakt i.
1: At mine gjerninger og mitt liv er så skrøpelig.
0: At det bort av mot av gode mål, det legger noe hett jo.
1: Men jeg har sett en mann.
0: Måte man lenge i høyne enn den ålmen, ofte ålmen.
1: Med gjennomde hender og føtter.
0: Men så bort gjerdet, jeg gjør gitt, så det er riktig jorden.
1: I de hender er mine gode gjerninger.
0: Jeg er oppe så gjerdet, lemme på mot bort i det godt.
1: Og i de føtter er min gode vandring.
0: Jeg er oppe den så jordet halde, lemme mot bort hvert og løs.
1: Dersom ikke Kristi gjerninger er mine.
0: Jeg gjør Kristus at det er god hele mor.
1: Da er jeg evig fortapt.
0: Delle må galen og galen sjukt i hevvannan.
1: Det er sant, og det er en daglig plage for meg.
0: Delle er dårta nye leie, det er beivallet kjett vei videre mor.
1: Det er en plage at jeg ennå har så mange onde tanker.
0: Det er vei vi går motle en no ålodokker baha sjordokker.
1: Men jeg har sett et hellig hode.
0: Måte måne nøyne nå ute på si og ei vi.
1: Med tornekrone på.
0: Masse det lagne kron og ei valde.
1: I det hodet er mine gode tanker.
0: Jeg er oppe den vei vi siste lett, da må bor i jordakert.
1: Som skriver Rosenius.
0: Jeg nedkjaller Rosenius.
1: Og han har nok lest hvordan Luther skriver.
0: Jeg er sånn galt åpen djett i mot Luther nedkjaller.
1: For Luther var mye plaget av djevelen.
0: Denne går Luther sette i ollo gertelov og bergalagas.
1: Og hvordan djevelen kom og anklaget ham.
0: Jeg må bergale både i solos og jeg veit eller så bare ikke.
1: Hør hvordan Luther skriver til djevelen.
0: Ja, dem er Luther kjall bergale i.
1: Herre djevel, du skal ikke rase slik.
0: At don ikke skal herre gi deg noe israelsert.
1: Men oppføre deg fornuftig.
0: Måte om galt kan meg hjelpe meg litt. Ellert.
1: Det er nemlig en som heter Kristus.
0: Det er ene godt, det er faun og åkte man nemlig Kristus.
1: Han tror jeg på.
0: Jeg så alle mun bian på mot oskon.
1: Han har avskaffet loven.
0: Jeg sånn le lagamilde.
1: Han har fordømt synden og tilintetgjort døden.
0: Dommen sotto, jeg dusjen dekken på sotto, oda.
1: Og lagt helvete øde.
0: Jeg lagt på boktelig helvete går og siden kjente han.
1: Og han er en sann djevel for deg.
0: Jeg lagt alle dårte bergale dunge først.
1: For han har tatt deg til fange.
0: Denne går sånn galvalt en gjen og dårte bort i.
1: Og Kristus har beseiret deg.
0: Ja, Kristus er veitan du bøttel.
1: Så du, djevel, ikke kan skade meg.
0: Nå at den bergale hissete bilde sjukt i mo.
1: Eller noen andre som tror på Jesus.
0: Det er ikke, jeg håper ikke godt det åsko Kristus av alle.
1: Hvor godt det er å kunne regne med Jesus.
0: Og i mann borre dette lege om i bese. Det er ikke neste jeg har kommet Jesus inn i ellig til det borre.
1: Vi hørte her hvordan Luther skrev til djevelen.
0: Men man må gå i mitt der små Luther-legjallende bergalakki.
1: Han var ikke redd eller fryktet.
0: Så nygelen ballhus, ikke ballen.
1: For han visste at Jesus var sterkere.
0: Det er noe sånn tid i den at Jesus er gøyre på behagas.
1: Min kristendom og mine gjerninger.
0: Jeg må kriste eller så at jeg... Jeg kristere så det da godt.
1: De kan skifte i større eller mindre grad.
0: Det har jeg vel sagt, det skjedde noe gjennom.
1: Men likevel så kan jeg regne med.
0: Må han måtte man sagt en gutte. Og jeg vil ikke han.
1: At min sak er i orden hos Gud.
0: At det må jeg si dere på bordet oppe i mye luftet.
1: Og om jeg faller i synd.
0: Ja voikk om hun vil gattjenge suttu, sier han oppe vår og gjøre den.
1: Så har jeg fri adgang til Gud.
0: Det må seg eit på spridtje vårt, fra bæskei, nå vil jeg lusa.
1: Vi skal lese et vers i Hebreerbrevet kapittel 2, 10. Kapittel 10.
0: Ja.
1: Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet.
0: Velje kjøytan, misle Jesus vare bokte rakka hårta.
1: Frimodighet til å gå inn i helligdommen.
0: Rakka hårta der, så at man er passiv og det siste.
1: Vi har fri adgang til Gud, altså.
0: Ja, mi sagt ikke manna, mi se fridja vårta manna hit mila lusa.
1: Vår far.
0: Bortele min aktie.
1: På grunn av Jesu blod.
0: Ja, Jesus har vært i bokte.
1: Jeg vil fortelle en liten historie som beskriver dette.
0: Ja, hun har ikke mye til dette, for hun har ferdene med påskehovet av den sannin.
1: I Sverige var det en gang en prins.
0: En
1: prins.
0: Det var råseste jordtikker doktor Gunnagersberg.
1: Han het Oscar Bernadotte.
0: Det er liksom namnet.
1: Han var en levende kristen.
0: Ja, sånn gjeldig kristere sommer.
1: Og han forteller om en hendelse i slottet.
0: Ja, så mye eller mye hun dapet hos hadde oppe slåttes.
1: Som viser hvor godt det er å være barn av Gud.
0: Min kjære, man burde sette leke til leke hit, mille mannen.
1: Og ha fortrolig samfunn med ham.
0: Ja, nytt, burde jo skal det så det så ganske bort i.
1: Da prinsen var liten gutt.
0: Ja, det er litt godt å gå spørre, nylig bare hos.
1: Da hadde han og noen lekekammerater lekt med ball ute i slottshagen.
0: Det er ikke det, jeg husker sånn, jeg så holdt meg bare hos at stakens pappa inn oppe i Olkobjell til slottet.
1: Men plutselig så singler det i glass.
0: Det er litt verre bygger også, som vi tok i den lase, jeg lase råket ikke.
1: Og det var prinsen sin skyld.
0: Ja, det ligger ikke hos Gunnagersberg i Siva.
1: Ved slottet var det en sint vaktmester.
0: Ja, det oppe de... Det oppe de dette vaktmester, det ligger hos Oftos.
1: Og han var streng og ikke glad i barn.
0: Ja, det er jo bare like unge mener jeg.
1: Han kommer springende.
0: Ja, så han båter vega.
1: Og han er rasende.
0: Ja, det er noe sorten.
1: Og han forteller at dette skal kongen få vite.
0: Ja, det er ikke at det er en gang å gå nage stjert.
1: Nå kunne prinsen vente seg straff.
0: At det er galt båter rankast og gå nage seg barnet.
1: Men vaktmesteren kunne ikke gå inn til kongen.
0: Måte du etter kalt jeg huske sagt at man er til å gå nage seg lusa av vaktmester.
1: Ikke uten å be om audiens.
0: I hjelma gutten har gatt det som bygd i første lobby.
1: Og det varte og det rakk før han fikk komme inn.
0: Ja,
1: det varte lenge.
0: Dette, man har ikke opp seg jøder som ber seg bort, sier han.
1: Og fikk legge frem saken for kongen.
0: Ja, det blir jeg nærmest jøder går nok og så ute.
1: Så da vaktmesteren kommer inn til kongen.
0: Ja, det er vaktmester bort, sier han. Går nok og så lusa.
1: Da sitter gutten allerede på fanget til kongen.
0: Bare forskjell sjokk hva det gjør så artig, den går nok og så askis.
1: Og kongen han bare vifter med hånda.
0: Jeg går nok og stusje, så jeg gir det.
1: Og han sier, det er i orden alt sammen.
0: Ja, det går takk, det er godt. Det er godt, det er så mye takk av morsen din.
1: Gutten har selv vært her og fortalt alt sammen.
0: Det er bare først til Jeslemest der som ut og lønne bort, måtte tappe hovedet.
1: Du kan bare gå ut igjen, vaktmester.
0: Da er vaktmester og ikke mann holdes.
1: Gud tenkte ikke noen spesiell audiens.
0: Det er bare først til Jesus der som møte lobby her.
1: Han var barn.
0: Sånn den ny mann.
1: Han hadde fri adgang til kongen.
0: Jeg synes ikke fridtje vårt at mann er kun av oss, eller så.
1: Du har fri adgang til Gud.
0: Jeg synes ikke fridtje vårt at mann er hitt, eller så.
1: For Jesus skyld.
0: Jesus, ja. da Gud bokte.
1: Du kan få komme til ham med din synd.
0: Jeg er nå ikke på at de soluser du sutt unnet.
1: Så kan den rasende djevelen ikke gjøre deg noe.
0: Det er sagt at det bare har spørgålet takk at du er mødige.
1: Da kan du få se opp til Gud.
0: Den satt at jeg ikke bare har sitt mye gulig.
1: Og stråle av glede.
0: Jeg må ikke det hele siste.
1: Da trenger du ikke engang frykte for døden.
0: Jeg deler dem går litt der på spallet hjemme i miske.
1: Skal vi be til slutt?
0: Men vi råper det litt helt låper.
1: Takk, kjære Jesus.
0: Gitt og trakis, Jesus.
1: For at du er vår mellommann.
0: God ånne min gaske ånders.
1: Takk for at du har seiret over djevelen.
0: Gitt og gå noe i den bergalega bil.
1: Jeg ber om at vi må holde oss til deg.
0: Jeg må råkke alle land jeg har noen av mitt alle hyfte med hjertet, hvem er du sa.
1: At vi aldri må vende oss bort ifra deg.
0: Nå at det mye er kvasse ikke voldgeres, du lukte.
1: Men at du kan få være vår frelser.
0: Måte de galka bese jeg leke min beste.
1: Og en som vi kan vende oss til med all vår synd.
0: Jeg leke i den i nokten, mye er at det mye er på suttunnel og jorgelig hjertet med du boløy.
1: Takk for at vi, for din skyld,
0: gitt og god om gilla i min ditt,
1: kan ha et åpent forhold til Gud.
0: Jeg gitt og god mi satt i lett, trabas hvort deg vil i.
1: Og være trygge på at vår sak med Gud er i orden.
0: Jeg sa, jeg galakale hodje på satan harra etter det, eller båt maks og jord om min asje.
1: Takk for det i Jesu navn. Amen.
0: Kristus den åttes, Jesus og namni. Amen.
1: Eller? Jeg tenkte kanskje jeg skulle synge en sang selv.
0: Ja, syng.
1: Hvis det er greit.
0: Ja.